kid. You gotta just go for it. Don't think about what.

got a bull right here.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau

0: telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tur. 0241 518 581.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Mesaj de interes public.
6: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

Rich.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă.

0: sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

Bună dimineața, este o zi frumoasă de vineri. Uite, grație la că s-a apropiat și sfârșitul săptămânii, semn că trebuie să dăm drumul la petrecere, nu? Iar astăzi avem o zi specială, plină de petrecere.

0: Cursuri pentru voi, deci rămâneți pe frecvența care face diferența și ne întoarcem și cu datele meteo în câteva momente.
1: Neața!
0: Neața!
2: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Party and party pe David Guetta. Hai să dansăm și pe,
1: relaxăm.
0: Pe, nu știu, pe ce să zic, pe vreme.
1: Datele meteo.
0: Pe datele meteo, grație la cel mai frumos dansez pe datele meteo.
1: Nu știu, s-ar putea să dansăm în ploaie astăzi la Constanța.
0: Și asta e posibil, grație la...
1: Pentru că se anunță ploi.
0: Vorba Aurei, care mi-a atras atenția mai devreme. Că
1: da.
0: Soare era la ora 6 dimineața. Între timp cerul...
1: O fi soare, dar nu îl văd eu, da. Cum spune cântecul.
0: Cerul s-a acoperit de nori, dar hai să auzim împreună prognoza pentru această frumoasă zi de vineri, ca să știm la ce să ne așteptăm, nu?
1: Da, uite, important este că o să avem o maximă de 24 de grade Celsius astăzi la Constanța. Sunt șanse de precipitații chiar cu descărcări electrice, ne anunță meteorologii, șanse de 75% și pe timpul nopții va ploua. O să avem o minimă de 15 grade, iar la această oră în Constanța se înregistrează 21 de grade, dar temperatura se simte ca și 26. 7 de grade cu cer parțial noros.
0: Cum îmi arată mie prognoza, e posibil ca începând de la ora 1 să înceapă
1: să și plouă, să se și descarce
0: și
1: electric.
0: Și dacă nu greșesc eu, va dura până
1: diseară?
0: Nu, până mâine la ora 9. Până mâine la ora 9, Grațiela, o să tot plouă.
1: Astăzi plajă, te pup, papa.
0: Și mâine.
1: Și mâine.
0: Bun, hai să trecem rapid și peste prognoza la nivel național, unde aflăm că vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei. Potrivit prognozei, în special regiunile din jumătatea estică și sud-estică vor fi afectate de averse, ceea ce spuneam și noi mai devreme, furtuni și intensificări ale vântului, în timp ce valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorări temporare accentuate, iar în multe zone vor apărea perioade cu averse ce pot avea caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge, atenție, 50-60 de km la oră, iar izolat se pot produce vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. În Muntenia și Dobrogea însă, acestea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși chiar 40 de litri. Mă aștept ca și astăzi să vedem orașul plin de apă,
1: da.
0: La fel cum s-a întâmplat și la sfârșitul săptămânii trecute, dar să sperăm că de data asta nu vom mai fi luați prin surprindere.
1: Stai liniștit, apa trece, pietrele rămân.
0: Bravo, Graciela! Bun, hai să trec repede și pe ultima parte a intervenției. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. La această oră avem 19 grade la Galați, 18 la București, 16 la Iași, 15 la Brașov și 14 la Oradea, Târgu Mureș și Timișoara, în timp ce la Cluj-Napoca sunt doar 12 grade Celsius.
1: Acestea fiind zise, ne întoarcem la muzică și imediat revenim și cu un concurs de la Tacos King, așa că pregătiți-vă telefonul, avem bunătăți pentru voi. Neața!
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
5: Mereu am dreptate!
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou, mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa, Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Și 25 de minute și a venit momentul să discutăm și despre zodii. Așadar, astăzi am ales un subiect, o temă extrem de
1: de antrenantă. Zi, Ciprian.
0: Cele mai detestate zodii.
1: Zodii. Da. Toată lumea are ciudățenii, dar este în firea umană până la urmă. Pe de altă parte, normal să existe preferințe, ambiții, trăiri și pasiuni diferite. Cu toate acestea, sunt câteva trăsături nefericite de personalitate extrem de deranjante. În top sunt nativii din trei zodii de care ar trebui să stai departe. Nativii din Gemeni au reputație de a fi încrâncenați, manipulativi și neloiali și cu două fețe. Aoleu!
0: Vezi?
1: Nu miroase bine.
0: Mi-ai luat plăcerea, lasă că trebuie să...
1: Trebuie
0: să continui, Grațiela, că e despre tine astăzi.
1: Totul
0: e despre tine.
1: Nu mă regăsesc, îmi pare rău.
0: Bun, Gemenii sunt un semn fascinant și deoarece combină două extreme, nativii din această zodie au de obicei o personalitate tumultoasă. Adevărul este că nu știi niciodată la ce să te aștepți de la Gemeni.
1: Sunt surprinzători, nu?
0: Da, Grațiela, cum să nu? Caracterul lor instabil și schimbările constante de dispoziție fac ca Gemenii să fie considerați dificil de cei din preajma lor. Nu, niciodată.
1: Deloc.
0: În plus, dacă ai nevoie vreodată de un favor, atenție, asigură-te că apelezi la altcineva. Grațiela.
1: Ei, nici chiar așa. Depinde de favor.
0: Uite, la asta nu m-am gândit, depinde de favor. Bun.
1: Da.
0: Următoarea zodie
1: detestată

0: locul al doilea în clasamentul celor mai detestate semne. Fecioarele par să dezaprobe practic totul și sunt foarte critice.
1: Bun, și cea de-a treia zodie, Leu. Nativii din Leu, un semn de foc tipic, în sensul că aceștia iubesc să fie în centrul atenției, vor face absolut orice pentru a rămâne acolo. Atitudinea lor copleșitoare face ca adesea să fie considerați insuportabili și excesiv de competitivi în toate aspectele vieții. În plus, persoana lor plină de încredere este adesea considerată falsă, motiv pentru care mulți dintre noi ajung automat la concluzia că nu ar trebui să le acorde încredere.
0: Gata, hai că le-am dat și pe astea. Cele mai detestate.
1: Am terminat și cu zodiile detestate.
0: Și ne întoarcem așa cum am spus mai devreme cu un prim concurs.
1: Detestate sau detestabile? Că diferență.
0: Detestate,
1: sau și,
0: spun
1: sau
0: astrologii.
1: Și. Scăpăm de, de acel sau ca să nu mai avem dubii.
0: Ne întoarcem, rămâneți cu noi în Friday Dance. Bună dimineața! It's Friday Dance!

0: 8:35 și așa cum v-a anunțat Grațiela și mai devreme, a venit momentul să organizăm și primul concurs al zilei. Radio CFM și Tacos King vă asigură micul dejun în această frumoasă dimineață. Tot ce aveți de făcut este să formați 0786661661 și să intrați în legătură directă cu noi. Mai departe, masa și dansul le asigurăm noi.
1: Așadar, luați-ne acești tacos extraordinari de buni. Avem French tacos pentru voi, așa că sunați și câștigați. Iată, avem tacos gratinați din aia care curg, avem și clasici de bază, dar periculoși de buni.
0: Ia stai, sigur, să vedem.
1: V-am făcut deja poftă.
0: Stai așa să vedem dacă e cineva pe fir. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, cine este acolo?
2: Andrei.
1: Ce Andrei? Faci, Andrei?
2: Poftim?
1: Ce mai faci? Pe unde te afli?
2: Ce să fac? Uite, ultima zi lucrătoare a săptămânii, drum spre muncă. E mai lejer, așa că e bine, na, știi și voi cum e.
0: Da, da, da, nimeni nu se mai îngrămădește vinerea la muncă, într-adevăr. numai noi ne-am, și noi ne întrebăm de la 8 dimineața ce căutăm aici.
2: Da, bă, normal, vinerea nici nu ar trebui să existe ca zi lucrătoare, dar na, asta e.
0: Și asta da. E. Oameni răi, oameni răi. Bun, și pe unde te afli acum?
2: Acum sunt undeva pe strada interioară.
0: Bun, și care e? Dă-ne măcar starea traficului, să știe constanțenii care ne ascultă dacă să meargă pe interioară sau să-și vadă de drum prin centrul orașului, mai degrabă.
2: Deocamdată se circulă bine, dar cred că peste o săptămână sau două cel mult nu va mai fi la fel, că na, se ia vacanță, încep turiștii să vină.
0: Ei, acum nu cred eu că să umble, nu știu, nu cred că o să umble copiii și turiștii pe strada interioară, dar cine știe.
2: Da, da, da, corect. Nu, dar oricum se aglomerează orașul
0: altfel. Ai dreptate, ai dreptate. Bun,
1: da,
0: felicitări.
1: Rămâi la telefon, te rugăm pentru a afla cum poți intra.
0: Interioară, dar cine știe.
2: Da, da, da, corect. Nu, dar oricum se aglomerează orașul altfel.
0: Ai dreptate, ai dreptate. Bun,
1: da, felicitări. Rămâi la telefon, te rugăm pentru a afla cum poți intra în posesia premiului, da, te

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 97 19.

0: simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Let's do the Fry Dance.

0: Minute rămase până la ora 9, când alături de noi va veni și Ramona cu primele știri ale acestui sfârșit de săptămână, dar până atunci trebuie să vă anunțăm că la începutul lunii iulie, mai exact în weekendul 4-5 iulie, la Casa de Cultură din Techirghiol, va avea loc Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
1: Și scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți, într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, deci mai aveți timp, iar toți cei care doresc...

0: 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol, pentru 2 zile pline de emoție, muzică și performanță artistică. Deci, da, înscrieți-vă.
1: Înscrieți-vă, dați-le șansa celor mici, da, dați-le șansa celor mici să-și etaleze talentul, să-și etaleze cunoștințele și să se obișnuiască în acest fel cu, cu publicul, cu scena și cu senzația plăcută pe care o ai atunci când interpretezi sau cânti în fața unui public numeros. Bun, eu zic să ne întoarcem la muzică și, cum spuneam, la ora 9, Ramona vine cu primele informații ale zilei, da?
0: Ne întoarcem Neața. În Frydance. Neața!
2: Frydance, your weekend starter!

0: for an hour. Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Constanța s-au alăturat colegilor din toată țara la protestul organizat în capitală. Peste 1000 de ambulanțieri s-au adunat ieri în fața Ministerelor Sănătății și Muncii, nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța precizează că veniturile angajaților vor fi diminuate considerabil, urmarea reducerii sporurilor. Pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii acuză totodată subfinanțarea sistemului. La Constanța au loc în această perioadă lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Primăria anunță că se intervine în mai multe zone din municipiu, inclusiv bulevardele Mamaia, Tomis, Aurel Vlaicu și Alexandru Lăpușneanu, Faleză Nord, Parcul Tomis 2, Parcul Tăvăcăriei, precum și scoaruri, sensuri, giratori și aliniamente stradale. Se acționează de asemenea în stațiunea Mamaia pentru cosirea gazonului și a vegetației spontane, igienizarea suprafețelor verzi, tunderea gardurilor vii și întreținerea plantelor ornamentale. Marinarii militari români își consolidează capacitatea de reacție în situație de criză și conflict. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, care se desfășoară împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere. În total sunt aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Exercițiul include scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui rai amfibiu. Prețurile la energie și inflația ridicată sunt principalele îngrijorări ale românilor, arată un studiu privind perspectivele economice și situația financiară personală. Potrivit cercetării efectuată în aprilie, 75% dintre români sunt îngrijorați de prețurile la energie și de inflație. De asemenea, mai mult de două treimi descriu situația economică a țării în termeni negativi și au o părere negativă asupra climatului politic. Totodată, 83% anticipează că în următoarele 6 luni vor fi noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii. Selecționata de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud în meciul inaugural al Cupei Mondiale 2026. Partida desfășurată seara trecută în grupa A a turneului final s-a încheiat cu scorul de 2-0. În aceeași grupă, selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1. Turneul final are loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă la Constanța, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări temporare. ANM a emis însă și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 25 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru. La CFM e Fridays.
1: Friday, Friday Dance. Friday Dance.

0: 9:12. Bună dimineața, în a doua oră de Fry Dance. Suntem aici pe frecvența care face diferența la cafea. Și vă invităm la relaxare, la plimbare.
1: Exact,
0: pentru că
1: vine un nou weekend. Și dacă este weekend, așa cum ne-a obișnuit Primăria Constanța, Bulevardul Tomis redevine pietonal. Asta înseamnă că atât constanțenii cât și turiștii aflați la malul mării au ocazia de a descoperi locuri și povești urbane, de a petrece timp pe terase sau la terase și de a savura preparatele restaurantelor și cafenelelor din zonă. Așadar, revenind la informația pe care ne-a transmis-o Primăria Constanța ieri, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului vor fi instituite următoarele măsuri pe Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Atenție, începând de astăzi, în intervalul 22-6, se va efectua restricționarea locurilor de parcare, urmând ca, începând de mâine dimineață, de la ora 6, circulația rutieră să fie restricționată până pe 15 iunie, adică până luni dimineață la ora 0. De fapt, nu, până la miezul nopții, între duminică și luni.
0: Da.
1: De asemenea, în aceeași perioadă va fi întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis. Adică vorbim de acea intersecție de lângă parcul arheologic al primăriei, da? Care va deveni galben intermitent, motiv pentru care nu va trebui nimeni să mai stea la stop. De asemenea, în zilele de 13 și 14 iunie, liniile CTBAS 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907, pe sensul de mers către gară. Pe traseul deviat, autobuzele vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Acestea fiind zise, Grațiela, te invit în weekend la o plimbare pe Tomisul pietonal, la o
0: răcoritoare. Important e să vremea cu noi, Ciprian.
1: Și asta este drept. Vremea este cea mai importantă.
0: Pentru doritorii de distracție, de aventură, avem și un anunț. Vă așteptăm mâine seară la un super party de mask, se numește, la Brașov.
1: Hai, Grațiela, și eu care te invitam.
0: Cu DJ Rem, cu Negrulin, cu două series.
1: Eu te invitam pe Tomisul pietonal și tu mă duci la Brașov. Uite. Da, bun.
0: Și invităm și pe ascultători, de asemenea, să ni se alăture.
1: Deci dacă nu vă place marea, poate weekendul ăsta o să vă placă muntele, pentru că o să fim și noi acolo sâmbătă seară, o să fie petrecere, o să fie nebunie. Așadar, aveți de ales distracție la malul mării sau distracție la 1000 de metri deasupra mării.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem aici pe 92.9 și online pe radiocfm.ro. Bună dimineața!
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
12: Thank God it's Friday!

0: suiti chicken tacos, pui ala chef. Despre Tacos King e vorba, pentru că vă invită în acest moment la concurs. Puteți câștiga French tacos extraordinar de buni și vorbim de cei gratinați, cei care curg, yummy yummy, cu vită, Black Angus plus pui, să mai spun ceapă crispy.
1: Hai, Grațiana, că îmi plouă în gură, nu te gândești deloc la
0: vreau să vă fac
1: mine.
0: Poftă.
1: Deci, dragii noștri, 9 și 28 de minute, a venit momentul pentru un nou concurs organizat de către CFM și Tacos King. Tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefon 0786-661-661. Primul care sună câștigă 3 tacoși de la Tacos King. CFM dă masa și dansul, așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri dimineață. Motiv pentru care vă așteptăm cu telefoane. Cred că avem și un prim telefon. Hai să vedem dacă
0: e cineva
1: conexiunea
0: acolo.
1: Ține cu noi.
0: Bună dimineața! Alo! Să fie, să nu fie, mai facem o încercare. 0786-661-661. Iată, primul care sună câștigă cei 3 French tacos extraordinar de buni de la Tacos King. Încă o șansă pentru cineva. Bună dimineața! Nu dorește să vorbește.
1: Să vorbește
0: cu noi nimeni astăzi. Dacă nu, primul care ne scrie pe WhatsApp, exact așa, Tacos King câștigă premiul. Dacă nu reușim să luăm o legătură telefonică în direct. Și bineînțeles că premiul va ajunge la cel mai rapid ascultător care ne scrie Tacos King. Avem pe cineva, Ciprian?
1: Avem deja un ascultător care a scris. Da, mă rog,
0: depășim. Deci s-a dat.
1: Stai să vedem.
0: Avem
1: cine.
0: Și numele lui?
1: Imediat.
0: Ca să-l felicităm așa, în direct.
1: Imediat.
0: Live și în direct.
1: Florin Glăvan este fericitul câștigător.
0: Felicitări, Florin, te vom contacta imediat pentru a afla cum poți intra în posesia premiului. Și noi ne întoarcem la muzică. Nu uitați, după 10 va fi prezent în studioul CFM cu un super live mix DJ Pascal Junior. Pregătiți-vă difuzoarele.
1: Neața.
0: Bubuială, vorba aia, neața. It's Friday Dance. Drop it.

0: cred că vai bun au și copiii, pentru că gata, vine vacanța vară, despre ea vorbim acum.
1: Mult așteptată vacanță cu trenul din Franța.
0: Da.
1: Uite că e aproape ajunsă.
0: Uite că în sfârșit elevii din România se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de începutul vacanței de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional. Primii care termină cursurile sunt absolvenții clasei a 8-a care intră în vacanță de astăzi pentru a se pregăti de evaluarea națională. Le ținem pumnii, multe, multe emoții pentru ei, dar și pentru părinți. Iată, pentru majoritatea copiilor, activitatea la clasă se va încheia o săptămână mai târziu, pe 19 iunie, urmând ca zilele libere să înceapă din 20 iunie. Perioada estivală se va încheia la începutul lunii septembrie, odată cu debutul anului școlar 2026-2027. Deci sunt pe ultima sută de metri elevii, bine, nu cei de a opta, pentru că așa cum am spus, ei deja gata, intră în vacanță și se pregătesc pentru evaluare.
1: La fel și cei de a
0: 12. Să și porcul în ajun, n-ai ce să faci, măcar încerci, încercarea moarte n-are, cum se spune.
1: Da, și dacă tot suntem la capitolul copii, da, și mai să introducem așa și pe adolescenți, deși nu prea îi văd eu frecventând astfel de locuri, să le aducem aminte că organizăm în fiecare zi un concurs împreună cu cei de la Culture Kids Arena, astfel încât părinții să-și poată duce copiii la cel mai mare loc de joacă din Constanța, 1000 de metri pătrați de activități, de spații, de distracție, indoor, de joacă indoor. Da?
0: Da.
1: Tot ce au de făcut este să pună mâna pe telefoane, să ne scrie pe WhatsApp Culture Kids Arena și câștigă o invitație valabilă cu 12 intrări la acest frumos loc de joacă, care, pe lângă locul de joacă în sine, are și o zonă de lounge, o zonă de restaurant unde adulții pot servi o răcoritoare, o cafea sau chiar un prânz alături de copiii lor.
0: Așadar, primul care scrie pe WhatsApp 0 la 0786-661-661 Culture Kids câștigă acest voucher. Vă dorim mult, mult succes!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
4: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Culture Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Culture Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum

0: într-o casă cu vedere la lac. Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: It's Fridance.

0: aici în Freidance pe final de oră, dar ne mai așteaptă o oră spre deliciul vostru cu un super mix live oferit de DJ Pascal Junior, care deja este prezent în studioul nostru. Bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Și mulțumim pentru că ai răspuns invitației noastre.
1: Da, normal, cum să nu răspund?
0: Da, este DJ-ul nelipsit de pe marile scene ale festivalurilor, printre care și Antold. O să
2: am văzut că le-ai bifat pe toate din România, toate, da. Toate astea importante.
1: Păi nu așa e normal?
2: Ba da, ba da. Exact. Un artist care se respecte trebuie să ajungă peste tot, mă rog, și
1: așa e.
2: Datorită talentului tău ți-ai clădit și reputația pe măsură, motiv pentru care și organizatorii sunt mândri să t-aibă pe lista invitațiilor lor. Bun. O să discutăm despre toate acestea, despre activitatea ta, despre proiectele pe care le ai în perioada următoare, dar o să ascultăm și mixul pe care ni l-ai pregătit pentru această zi după ora 10, când va veni și Ramona cu ultimele informații ale dimineții. Mai ascultăm noi puțină muzică de Freidance, după care intrăm direct în atmosfera de weekend.
0: Hai că abia așteptăm, rămâneți cu noi în Freidance. Neața!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Scumpiri semnificative în România, rata inflației se apropie de 11%. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,7% în aprilie. Datele INS arată că cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 13,5%. Majorări importante ale prețurilor sunt și la mărfurile nealimentare de 12,5%. Mărfurile alimentare s-au scumpit per ansamblu cu 6,7%. BNR a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul lui 2026. De astăzi, turiștii pot ajunge pe litoral cu trenurile soarelui. CFR Călătorii anunță că programul estival se desfășoară din 12 iunie până pe 7 septembrie. Trenurile soarelui asigură zilnic legături directe din principalele orașe din țară cu stațiunile de la Marea Neagră. În perioada verii, pasagerii au la dispoziție trenuri suplimentare spre litoral. Vor fi 60 de trenuri directe zilnic către stațiunile de la Marea Neagră dus-întors, dintre care 28 suplimentare. Pe ruta București-Nord-Constanța și retur, durata călătoriei este în medie de 2 ore și 20 de minute cu trenurile Interregio și de 2 ore cu Intercity. Societatea Drumuri Județene Constanța reamintește șoferilor că la sediul său poate fi efectuată inspecția tehnică periodică. Stația ITP se află pe strada Celulozei 15A. Puteți merge aici cu diferite categorii de vehicule, autoturisme, autoutilitare, remorci, microbuze sau autorulote, indiferent de anul de fabricație. Detalii aflați pe pagina societății dgct.ro. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli și fost candidat la ultimele alegeri locale pentru primăria Capitalei, este cercetat pentru evaziune fiscală. El a fost reținut după ce a fost săltat ieri de polițiști și dus la audieri într-un dosar penal instrumentat de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Machiavelli și trei prieteni ai acestuia sunt acuzați că nu au declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei din activitatea în calitate de creator de conținut. Prejudiciul adus bugetului statului este estimat la peste 500 de mii de lei. Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Sertogenbos, Olanda. Jucătoarea română de tenis, locul 88 mondial, a trecut de belgianca Elise Mertens, deținătoarea titlului și numărul 22 WTA. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, după o oră și 30 de minute de joc. Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 6.110 euro și 54 de puncte WTA. Vremea este caldă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. ANM a emis însă și o atenționare de instabilitate atmosferică în județul Constanța până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat. Gata știrile, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru la CFM Friday.
1: Friday's powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.

0: super petrecere în studioul CFM. Ne bucurăm să-l avem, așa cum spuneam, alături de noi pe DJ Pascal Junior, care a dat drumul la treabă într-un
1: deja
0: mare stil.
1: Deja încingem atmosfera pentru weekendul ce vine. Vă salutăm în ultima oră de Friday Dance și ne continuăm discuția cu DJ Pascal Junior. Și îl întrebăm ce a mai făcut el în ultima vreme, ce noutăți are pentru ascultători.
2: În general spun muzică, multă muzică. Și cred că și acum multă muzică am făcut în ultimul timp.
0: Exact, mănânci și muzică și faci muzică pe pâine, cum s-ar zice.
2: La mine viața mea e legată de muzică. Absolut tot trebuie să fie legat de muzică, tot ce fac. Nu știu, așa m-am format eu ca om, să zic.
0: Acum te-aș întreba, când erai mic te vedeai în postura asta?
2: Da.
0: Nimic altceva. Știi și cum se spune, ești mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Nu știu.
2: Inițial, până la, nu știu, cred că 7 ani, visam să fiu cântăreț, nu știu, visam să cânt. Doar că mi-era rușine să cânt în public. Și ulterior am descoperit...
0: Ulterior când? Hai ca să intrăm și în...
2: Nu știu, cred că aveam 10-11 ani.
0: Ok.
2: Și am descoperit asta cu DJ-ala, cum se zice. Și mi-am dat seama că e o altă formă de a te exprima prin muzică. În același timp am descoperit și producția.
0: Ok.
2: Noi făceam schimb de jocuri pe vremuri, de CD-uri cu jocuri între noi, vecinii. Și la un moment dat îmi spune un vecin: vezi că pe CD-ul ăla mai e și un program de făcut muzică.
0: Fruity Loops.
2: Bravo, nu-mi spune. Fruity Loops 3.
0: Cu și cola.
2: Zic, hai să instalez, să văd ce se întâmplă. Și acolo m-a prins. De acolo a pornit.
0: Bun, după ce ai depășit etapa Fruity Loops, cine te-a inspirat sau cine te-a inițiat? Pentru că Fruity Loops-ul era doar de amator, de joacă așa.
2: L-am folosit până târziu.
0: Ok.
2: Cred că până să plec, înainte să plec în Anglia la facultate, atunci am renunțat la Fruity Loops, am zis, hai că e cazul să evoluez și eu un pic.
0: Așa, să faci și să treci la nivelul următor.
2: Da, și am trecut pe Ableton.
0: Ok. Da. Păi și cine, de la cine ai furat meserie?
2: Inițial aveam un prieten care lucra în Ableton și mă mai ajuta, mă mai îndruma, uite, aici faci... Eu întrebam, bă, uite, în Fruity Loops fac chestia asta, cum o fac aici? Mai era YouTube-ul, cumva, așa...
0: Dar un DJ care te-a inspirat?
2: DJ care m-a inspirat?
0: Da, nu, că aici voiam să ajung.
2: Am înțeles,
0: cu...
2: fiecare etapă are DJ-ul
0: ei,
2: să zic așa, care m-a inspirat. Din copilărie Tiesto a fost. Nu știu, visam să fiu Tiesto.
1: Și la momentul actual, care e DJ-ul preferat?
0: El, Pascal Junior. No.
2: Culmea, nu. Aș spune în continuare, Tiesto este unul dintre ei. Mai ales că acum a revenit la trance. Pentru mine altceva.
0: Chiar, apropo de stilul muzical, ce-ți place? Mai ales să te întreb în contextul în care acum este, cel puțin la noi, este la modă afro.
2: Aoleu.
0: După reația ta.
2: Întrebarea veșnică, știi? Nu sunt mare fan afro, dar...
0: Dar întrebarea era ce stil îți place ție.
2: Încep prin a spune ce nu-mi place, să zicem, okay. Sau ce-mi place că se transformă acest afro într-un... Revine... Dar nu, e mult spus de revine deep house-ul. Știi, când revine o modă, de fapt revine schimbată, updatată.
0: Da,
2: și
0: da, da.
2: Cred că revine house-ul cumva. Mie mi-a plăcut mereu house-ul. Aia e baza. House-ul cu deep house, cu elemente de afro, cum zic unii, cam pe acolo.
0: Te mulezi după public sau...
2: Întotdeauna.
0: Sau ai tu setul
2: întotdeauna.
0: Tău?
2: Întotdeauna. Nu există. N-ai cum să ai setul tău.
0: Păi da, uite, sunt artiști care au publicul lor și publicul lor vin peste tot unde mixează ei, pentru că ăla e stilul lor.
2: Da, este... publicul tău ca și artist,
0: da,
2: e diferit de la un oraș la altul sau de la o țară la alta. Nu e niciodată, pentru că oamenii, ok, îți ascultă piesele tale, pui piesele tale, dar mai departe ce faci? Pui doar piesele tale, faci concert?
0: Păi nu știu, tu trebuie să spui, asta că zic, tu ești expertul.
2: Te mulezi, din punctul meu de vedere, trebuie
0: da,
2: să te mulezi.
0: Da, evident că trebuie să te
2: și
0: mulezi.
2: Și iarăși, ești... vorbim festival, club, depinde de eveniment, depinde de context, mulți factori.
0: Cât durează să-ți pregătești setul înainte de eveniment? Adică după ce te ghidezi, că ai spus, ok, în funcție de eveniment, că ai festival, că ai club sau ai probabil o petrecere privată, pentru că și asta intră, nu?
2: Ce fac eu în fiecare... sezon, să zicem așa, odată la 6 luni, zic ok, dau refresh la playlist, dar playlistul nu înseamnă că am o anumită ordine. Mm-hmm. Am o anumită selecție de piese pe care știu că ar trebui să le pun. Iar ce fac, ce selectez inițial, ulterior mergând la evenimente văd ce reacții am, ce scot, ce bag iarăși și după 4 luni de zile, 3 luni de zile, atunci pot să zic că este cumva forma finală. Îți schimb într-una.
0: Apropo de piese, ai una preferată care, să zicem așa, nu lipsește din setul tău? Sau măcar un artist?
2: Am. Nu, de la mine, culmea, am piese. Era să zic, chiar depinde. Încerc să-mi dau seama care e piesa nelipsită.
0: Nu știu, că mai sunt, uite, unii care nu se pot dezlipi de Michael Jackson sau unii care nu se pot desprinde de ATB sau nu știu, habar n-am, nu știu. Sau ceva care este la modă. Uite cum era acum la toate party-urile, dacă nu auzi solo tu sau mai știu eu ce, da. Așa, nu e party. Dar, mă rog, este hitul verii, ca să spunem așa.
2: Da,
0: sau a fost hitul primăverii.
2: Eu de regulă încerc să evit pe cât posibil hitul mare al momentului, mm-hmm. pentru că toată lumea pune același lucru.
0: Corect.
2: Și încerc să vin cu ceva diferit. Chiar dacă poate publicul nu este foarte comercial sau foarte deschis, încerc să dau una caldă, două reci. Știi? Cam așa.
0: Ca să-i trezești puțin la realitate.
2: Da.
0: Să-i aduci.
2: Și culmea este că am observat de fiecare dată când fac chestia asta, când le dai două reci,
0: așa.
2: Ei zic, se mai moleșesc, iar după aia când le dai aia caldă, sunt... Wow.
1: Și revin instant.
2: Da, impactul e mult mai mare.
0: Am înțeles. Bun, ne întoarcem la muzică, după aia puțină publicitate, iar muzică și continuăm discuția noastră în studio, pentru că mai sunt multe lucruri pe care le avem de discutat.
2: Da.

0: Câinele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Ne-am întors în studioul SFM aici în Freidance Live Mix cu DJ Pascal Junior. Ne bucurăm de prezența ta.
1: Și eu mă bucur să fiu aici.
0: Avem curiozități legate de tine. Spune-ne, ce faci tu în timpul liber? Ce faci atunci când nu ești pe scenă, în studio?
1: Era să zic iar muzică.
0: Muzică și iar muzică, nu?
2: Eu aș fi reformulat într-un mare stil întrebarea asta. Ce faci atunci când nu mori?
0: Hai că o să ajungem și acolo.
2: Așa, răspunde-i înainte de toate grațiele. Ce faci tu când nu faci muzică?
1: Ce să fac? Am doi copii, am grijă de copii, să zic
0: să
1: așa.
0: Să trăiască.
1: Cam asta fac. Nu. Muzică și
0: familie.
2: Păi și cum e viața de artist? Noaptea vesel, ziua tristă.
1: Adevărat.
0: Cum reușești să te împarți, să împaci?
1: E mai greu în ultimul timp. Recunosc că e mai greu, dar chit că simt oboseala, trebuie să duc, nu?
2: Până la urmă, trebuie să-ți asumi responsabilitățile astea. Bun, revin în urmă cu 5 ani de zile când ai aflat ceva curând despre tine, și anume un ziar central, un tabloid, a titrat pe prima pagină că Pascal Junior a trecut la cele veșnice.
0: Cum ți-a picat asta?
1: M-am întrebat dacă-s viu sau mă uitam la mine, mă ciupeam singur.
0: Da, începuse
1: lumea să-mi scrie: bă, ești ok? Ce ai pățit?
2: Și mortul viu răspundea.
1: Da, exact. Și după aia, mă rog, cei care mi-au trimis cumva și ei citiseră și văzuseră că după aia nu e vorba de mine, dar în titlu era vorba de mine.
2: S-a creat o confuzie, redactorul care a scris textul respectiv.
1: Da, am notificat acel tabloid, inclusiv pe acel redactor cine a scris. N-a catedixit nimeni nici până în ziua de astăzi să schimbe articolul. Nu a interesat pe nimeni.
2: Se pare că nu. Important este că acum, iată, au trecut ani și putem să ne distrăm pe seama subiectului.
1: Adevărat că se schimbe articolul. Nu a interesat pe nimeni.
2: Se pare că nu. Important este că acum, iată, au trecut ani și putem să ne distrăm pe seama subiectului.
1: Adevărat.
2: Bun, am vorbit încă de la început.

0: găsi. Era bine.
1: Era bine.
0: Era foarte bine.
2: Da.
1: Dar uite că s-a tot vorbit despre Sunways, care
0: e altă zonă. Mult mai grea, da.
1: Am înțeles. Și din afara țării?
0: Locul preferat în ultimii ani aș spune că e Dubaiul.
1: Dubaiul. Da. Acolo am văzut că a început să se dea ora exactă.
0: Mai ales iarna. Cumva Ibița se mută iarna acolo. Uh-huh. Se face switch-ul. Acum toată lumea e în Europa.
1: În Ibița, da.
0: În Ibița și mai nou Mykonos. Mai nou. Lumea a început să meargă și Mykonos, mă rog, dar tot din punctul meu de vedere centrul este Ibița. Iar iarna, de fapt iarna, încă din toamnă, se mută tot în Dubai.
1: Am văzut sau am auzit că din cauza schimbărilor legislației în Ibița acolo, lumea pare că nu mai este tentată să ia calea, pentru că petrecerile nu mai sunt petreceri, muzica este mai limitată.
0: Da, nu înțeleg ce se întâmplă acolo și citisem de curând chiar vor să înăsprească legile și mai mult. Nu, mi se pare absurd și nu înțeleg că, până la urmă, turismul acolo se bazează pe asta.
1: Exact, toată zona aia s-a dezvoltat pe seama turismului.
0: Seama turismului din clubbing, asta.
1: Exact,
0: și
1: exact.
0: Și gălăgie, până la urmă. Da. Nu prea ai voie să mai faci nimic.
2: Cum vezi tu evoluția muzicii în ultimii ani?
0: Mi-este frică să răspund la întrebarea asta.
1: Te speria eu?
2: Nu e spre bine?
0: Da, nu mă sperie.
1: E, că mă gândesc că din perspectiva asta ai spus-o,
0: da,
1: nu?
0: Da. Uh-huh. Nu neapărat că mă sperie personal, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că dacă nu accepti schimbarea, te mărâncă.
1: Ok.
0: N-ai nicio șansă. Mă adaptez, aia e, dar cred că asistăm la un declin și nu doar în muzică. În general, omenirea, mi se pare că e într-un declin momentan.
1: Da, cam pe toate planurile, da. din păcate. Bun, în încheierea discuției noastre, spune-mi, te rog, cam care sunt proiectele tale pentru perioada care urmează?
0: Multă dacă muzică, ceva în următoarele luni sunt full de evenimente peste tot. Încerc să mai termin din piese, să pot să și lansez în același timp. Cam asta e.
2: Să ne așteptăm la ceva.
0: Astea sunt următoarele mișcări.
2: Colaborări?
0: Da. Nu pot să zic,
1: dar
0: nu pot.
1: Da, dar nu pot să zic.
0: E încă un cuptor.
2: Te mai așteptăm pe la noi atunci.
0: Da, absolut.
2: Bun. Și te ascultăm în continuare până aproape de ora 11, așadar ne întoarcem în difuzoare cu un live mix DJ Pascal Junior. Rămâneți aici, bună dimineața!

faci, reușești să mă rănești. Din această încurcătură trebuie să îți cumva, chiar dacă asta nu mi-aduce sigur fericirea. Și atunci când ploaia va cădea din cerul întunecat, vei ști că reprezintă dragoste.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Dobrican și Cloud9 vin la mare! Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans!
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: Try Dance.

0: Hai că s-a încins atmosfera aici pe frecvența care face diferența alături de noi în studioul CFM, DJ Pascal Junior. Ce ediție, Ciprian, nu-i așa?
1: Bună.
0: Am vrea
1: de
0: să
1: intrat?
0: Mai stăm, dar vine Mihaela după
1: ora. Da, dar lasă că vine weekend-ul, Grațiela. Ne-am pregătit.
2: A venit weekend-ul,
1: stai. A venit weekend-ul, da, de la 11 deja am plecat în curând. Da, îți mulțumim pentru că ne-ai onorat cu prezența ta, pentru vorbele frumoase pe care ni le-ai spus, dar mai ales pentru setul pe care l-ai...
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și te mai așteptăm pe la noi. Spune-ne ce program ai în weekend acum.
1: Unde te găsește lumea? Tine, și în oamenii. Weekend acum.
2: Weekendul ăsta astăzi plec la Timișoara.
1: Okay. Da.
2: Sunt la Timișoara. Weekendul viitor sunt în Delta, culmea, un festival în Delta.
1: Ok.
2: Iar mai departe, după peste două săptămâni sunt în Istanbul. Deci
1: ești într-un continuu. Da. Du-te vino.
2: Și du-te vino.
1: Și pe litoralul românesc pe unde te pot asculta?
2: Păcate nu.
1: Ok, nu o să intrăm în discuție.
2: Întrebare.
1: Altă întrebare.
0: Radio,
1: altă întrebare la radio, la CFM.
0: Da.
1: Bun. Zic să-i facem totuși loc Mihaelei, pentru că stă și ea să intre într-o nouă ediție de Feel Good Mix. Ramona vine și ea cu știrile orei 11, iar noi ne auzim de săptămâna viitoare, poate, sau săptămâna cealaltă, nu știu.
0: Vă dorim audiție excelentă în continuare aici pe CFM, vă pupăm, să aveți o zi faină, mulțumim încă o dată lui Pascal Junior,
2: mulțumesc
0: noi, grație la Ionescu.
1: Și Ciprian Vieru.
0: Vă pupăm, toate bune!
1: Bye! Turn it loud, it's Friday!

0: ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Puterea de cumpărare a românilor este tot mai mică. Veniturile sunt în scădere, în timp ce inflația se menține ridicată și se apropie de pragul de 11%. Salariul mediu net a fost în aprilie de 5.843 de lei, în scădere cu 1,6% față de luna precedentă, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Potrivit INS, cele mai mari venituri au fost în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, în medie de 15.000 de lei, și în tehnologia informației peste 14.200 de lei. La polul opus se află câștigurile din pescuit și acvacultură, respectiv activități de asistență socială, de aproximativ 2.900 de lei. Scăderea câștigurilor are loc pe fondul scumpirilor semnificative. INS a anunțat tot astăzi că rata anuală a inflației a urcat în mai la 10,85%, de la 10,7% în aprilie. Evaziune fiscală la Constanța în comerțul cu autoturisme second-hand. Mai multe persoane sunt bănuite că au prejudiciat bugetul statului prin neplata taxelor. Polițiștii au pus ieri în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Anchetatorii susțin că suspecții nu au trecut în actele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate în urma tranzacțiilor de vânzare-cumpărare auto. Prejudiciul prin sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale se ridică la peste 1,2 milioane lei. Evenimente organizate în weekend în stațiunea Mamaia, care devine centrul distracției de pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că turiștii se bucură de concerte live și petreceri tematice. Publicul este așteptat la spectacolele desfășurate pe scena Mamma Mia de la Piazzetta Casino în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Și în municipiul Constanța au loc numeroase evenimente culturale și activități pentru toată familia, iar turiștii pot vizita cazinoul. În plus, în perioada sezonului estival, clădirea simbol de la malul mării găzduiește în zilele de joi și vineri spectacolul eveniment Casino Mon Amour. Fraudă uriașă la casele de schimb valutar din toată țara. ANAF a aplicat amenzi de aproape 3,5 milioane lei. Inspectorii antifraudă au făcut verificări la peste 30 de companii care desfășoară activități de schimb valutar și au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre agenții verificați. Problemele identificate sunt legate în principal de nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Fotbalul mi-a dat totul la firmă Floriniță la retragerea din activitate. Portarul, care a impresionat prin evoluțiile sale pentru națională, afirmă că reprezentarea României a fost cea mai puternică experiență trăită pe teren, iar intonarea imnului și susținerea suporterilor au reprezentat momente unice. Floriniță și-a anunțat oficial retragerea din activitate la aproape 39 de ani, pe care îi va împlini în luna iulie. De-a lungul carierei, portarul a evoluat pentru echipe precum FCSB, Sparta Praga, Gaziantep și Dama. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică în județul Constanța până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 25 de grade, iar minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

10 minute au trecut peste ora 11 la CFM. Începem Feel Good Mix, pentru că așa facem noi în fiecare vineri, ne facem pregătirea pentru weekend împreună, pentru că se anunță un weekend. Cum o fi el, nici nu mai ajungem acolo. Vremea este dubioasă, hai să-i spunem pe nume. Așa a fost, așa pare să se mențină. Poate ne stabilizăm și noi, dar pe interior promit că o să fie foarte bine. Mihaela, sunt cu voi până la ora 14. Rămâneți cu mine.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
7: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

în iunie, în jurul datei de 12 iunie, în 1924 a început modernizarea transportului în Mamaia. Practic, veneau oamenii, elita Bucureștiului aici la Constanța cu trenul și erau duși în Mamaia. Se întâmpla, da? Se poate și acum. Așa îmi place să cred.

în această perioadă, specific în ziua în care ne auzim la CFM. E, în 93 a fost o alarmă falsă cu extraterestri la Casa Albă, aia n-ar fi neapărat o problemă. Și în 2018 a apărut un issue, să spunem. Un bărbat din Canada a sunat disperat la poliție pe data de 12 iunie, reclamând că mașina lui a fost absorbită de o navă spațială. Pe semne, oamenii au ajuns la fața locului și au descoperit că omul pur și simplu uitase unde își parcase mașina, în parcarea unui centru comercial, și there you go. Concluzia a fost una foarte, foarte, foarte simplă. Dacă vi se întâmplă și vouă, să știți că se poate mai rău, și dacă vi se întâmplă și vouă, trebuie să vă povestesc și cum am dus eu să alimentez pe jos, că am uitat să-mi iau mașina. Adică pot să vă dau o grămadă de exemple care să vă facă vinerea un picuț mai ușoară. Feel Good Mix.

Empire of the Sun, We Are the People, piesă de niște ani buni deja, dar voiam să vă spun că Empire of the Sun vin duminică în București la Arenele Romane, revin de fapt în România. Pe semne, oamenii și publicul din România a fost foarte, foarte, foarte încântat. Drept urmare, oamenii se întorc și mâine, tot în București, este și un concert ca Leo, trupa cu un băiat, un băiat simpatic, să-i spunem, și cu un band în spatele lui pentru prima oară în România. Deci se întâmplă lucruri și chiar dacă vi se pare că aici este un picuț mai sufocant așa aerul, să știți că se întâmplă lucruri chiar foarte aproape de casă. Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile

0: Sunt inexistente, nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002. Sau intră pe giorginio.ro.
1: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Feel Good Mix.

în scădere la nivel mondial, că de principiu lumea cică alege sănătatea înainte de orice. Păi și cu ce locuim? Că n-am înțeles. Hai, poate aflăm de la știri la un moment dat.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Constanța s-au alăturat colegilor din toată țara la protestul organizat în capitală. Peste 1000 de ambulanțieri s-au adunat ieri în fața Ministerelor Sănătății și Muncii, nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța precizează că veniturile angajaților vor fi diminuate considerabil, urmare a reducerii sporurilor. Pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii acuză totodată subfinanțarea sistemului. La Constanța au loc în această perioadă lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Primăria anunță că se intervine în mai multe zone din municipiu, inclusiv bulevardele Mamaia, Tomis, Aurel Vlaicu și Alexandru Lăpușneanu, Faleză Nord, Parcul Tomis 2, Parcul Tăvăcăriei, precum și scoaruri, sensuri, giratorii și aliniamente stradale. Se acționează de asemenea în stațiunea Mamaia pentru cosirea gazonului și a vegetației spontane, igienizarea suprafețelor verzi, tunderea gardurilor vii și întreținerea plantelor ornamentale. Marinarii militari români își consolidează capacitatea de reacție în situație de criză și conflict. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, care se desfășoară împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere. În total sunt aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Exercițiul include scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui rai amfibiu. Prețurile la energie și inflația ridicată sunt principalele îngrijorări ale românilor, arată un studiu privind perspectivele economice și situația financiară personală. Potrivit cercetării efectuată în aprilie, 75% dintre români sunt îngrijorați de prețurile la energie și de inflație. De asemenea, mai mult de două treimi descriu situația economică a țării în termeni negativi și au o părere negativă asupra climatului politic. Totodată, 83% anticipează că în următoarele 6 luni vor fi noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii. Selecționata de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud în meciul inaugural al Cupei Mondiale 2026. Partida desfășurată seara trecută în grupa A a turneului final s-a încheiat cu scorul de 2-0. În aceeași grupă, selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1. Turneul final are loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul Constanța, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix până la ora 14 cu Mihaela Dragomir.

0: Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
6: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
7: Feel Good Mix.

0: era cu noi, ca să zic așa. Pare deja o utopie dacă povestim unor oameni ceva mai tineri despre cum era privită viața atunci. Pot să spună că nu, e SF, n-are cum, este un fantasy. Pentru că, uite, de exemplu, sunt două chestiuni care mie îmi dau cu virgulă în acest moment, verificând ce se mai întâmplă pe la noi prin țară și pe lângă noi. Este o super știre și super alertă. El Niño a început oficial și ar putea fi cel mai puternic din istorie. Avertismentul experților: urmează temperaturi fără precedent. Da, așa e vara. Așa este vara de din totdeauna. Este foarte, foarte cald, pentru că guess what? Este vară și încă am avut noroc cumva până acum, până la mijlocul iunie. Și tot în același flux de știri am văzut cum că influencerul Machiavelli, pe numele său whatever, că nu contează, va sta sub control judiciar pentru 60 de zile. Eu nu știu cine este acest om, deci ori sunt eu foarte plecată cumva din realitatea asta, ori realitatea asta nu este de fapt o realitate și poate totuși ar trebui să ne întoarcem la ce contează pentru noi cu adevărat.
1: Feel Good Mix.

0: foarte, foarte, foarte prezenți. Mai e și vineri și mai e încă ceva. Pe semne că privarea de somn distruge un circuit cerebral cheie responsabil direct cu memoria socială. Din această cauză ne este mult mai greu să recunoaștem fețe familiare sau să ne conectăm cu ceilalți când suntem epuizați. Vestea bună, cofeina a reușit în niște teste să restabilească temporar această conexiune până când ajungem la nani. Cofeina, da? Cofeina, nu matcha, cafea.
1: Feel Good Mix.

0: Da, gratuită! Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Celine Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Celine Elegance, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Feel Good Mix. Mix cu Mihaela Dragomir.

14, Mircea Solcanu vine cu o ediție specială City Lights cu echipa filmului, cu niște oameni foarte, foarte buni și foarte, foarte frumoși și foarte, foarte mari. Vor discuta despre provocările filmărilor, personajele și așa mai departe, povești de viață for real. La CFM ne pregătim și pentru știrile orei 13, peste aproximativ 11 minute. Vine și Ramona cu cele mai proaspete informații. Rămâneți cu noi! Feel Good Mix.

Las FM, ascultați știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Energia electrică este în continuare lider în topul scumpirilor din România. Majorarea este de peste 55% în ultimul an, arată datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică. Pe locurile următoare se află chiriile cu 43% și motorina 36,8%. La alimente, cele mai semnificative majorări de prețuri în ultimul an s-au consemnat la cafea 21%, ouă 14%, carnea de bovine, laptele de vacă și produsele din zahăr cu aproximativ 11% și pâinea s-a scumpit cu peste 8%. INS precizează totodată că serviciile au înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,5%. Rata anuală a inflației a urcat în mai la 10,9%. Peste 80 de delfini au eșuat pe litoralul românesc de la începutul anului. Biologii atrag atenția că este un număr record. În 2024 au fost în total 45 de astfel de cazuri, iar în 2025, pe tot parcursul anului, 83 de delfini au eșuat. În 2026 se înregistrează o majorare îngrijorătoare. În mai puțin de jumătate de ani au fost raportate 82 de cazuri, dintre care 10 victime ale braconajului. Fenomenul arată o deteriorare a condițiilor în care trăiesc mamiferele marine și nevoia unor măsuri de protecție mai eficiente. Specialiștii mai afirmă că braconajul este una dintre principalele amenințări pentru populațiile de cetacee din Marea Neagră. Turiștii care ajung cu trenul în sudul litoralului sunt atenționați că există anumite restricții. De mâine până pe 30 iunie, circulația pe relația Constanța-Mangalia se va desfășura fără oprire în stația Costinești-Tabără. Pentru accesul în stațiune, pasagerii vor utiliza stația Costinești. Măsura este cauzată de faptul că lucrările de modernizare și reabilitare la peroane efectuate în stația Costinești-Tabără nu au fost încă finalizate. Lucrări Raja la Constanța, o zonă a municipiului rămâne fără apă la robinete. Raja precizează că miercuri, 17 iunie, se va interveni pentru reabilitarea rețelelor stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice din zona cartierului Coiciu. Între orele 8-16 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Consumatorii respectivi sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Echipa națională de fotbal a Canadei întâlnește astăzi Bosnia-Herțegovina la Cupa Mondială 2026. Partida din cadrul grupei B a turneului final are loc de la ora 22. Mâine dimineață de la ora 4 este programat meciul Statele Unite-Paraguay în grupa D. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul Constanța, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Euceniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

45. Dacă vi se pare cumva cunoscut pattern-ul, să știți că nu se întâmplă doar acolo. E un hey rup, așa, se mai taxează din când în când, dar cumva dacă e să compenseze cu finalul de program de vineri, can do. Feel Good Mix.

Să fie așa și atmosfera orientată spre vremea de afară. Vorbeam mai devreme cu Ramona de coduri, necoduri. Mai dăm coduri, nu mai dăm coduri, ce facem? Dacă plouă, plouă, dacă nu plouă, nu plouă. Știm deja aceste lucruri foarte bine. Considerați-o pe asta, prognoza meteo, că e foarte ok așa. S-a făcut o cercetare de curând. Se pare că atunci când doi oameni simt o atracție romantică puternică și reciprocă la prima întâlnire, corpurile intră într-o sincronizare fiziologică perfectă în doar câteva minute. Ritmul cardiac al celor doi începe să bată în același tempo, iar nivelul de transpirație al pielii devine identic. Misterul este următorul. Studiul arată că semnele clasice, precum zâmbetul, privirea, mimarea gesturilor, nu garantează o conexiune reală. Adevărata potrivire se produce la nivel subconștient prin această aliniere invizibilă a semnelor, și anume a pulsului. Ia de aici, data viitoare, luați-i pulsul! Feel Good Mix.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Jean Constantin, dar o să-l las pe Mircea din preună cu echipa să vă povestească toate astea. Eu sunt Mihaela, ne auzim vinerea viitoare. Toate bune! Feel Good Mix.

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Teatrul de stat Constanța și Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare se află pe lista instituțiilor de cultură care primesc sprijin financiar. Guvernul a decis astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea peste 244 milioane lei pentru 73 de teatre, opere și filarmonici, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe, printre care Constanța. Banii merg pentru cheltuielile legate de asigurarea funcționării și continuarea investițiilor. Ministerul Dezvoltării precizează că sumele sunt de peste 5,7 milioane lei pentru Teatrul de Stat Constanța, respectiv 1,5 milioane lei în cazul Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare. Reintră în circulație autobuzele care fac legătura între Constanța și Mamaia. Turiștii și localnicii vor putea ajunge astfel mai ușor în stațiune în sezonul estival. Din 19 iunie vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Mijloacele asigură transportul pe traseul Gara Constanța cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Absolvenții de liceu din județul Constanța, promoția 2026, pot primi indemnizație de șomaj și prime de angajare. Pentru acest lucru trebuie să se înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la AJOFM Constanța, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Autoritățile menționează că tinerii vor beneficia de servicii gratuite pentru integrare pe piața muncii, cursuri și consiliere profesională. De asemenea, în anumite condiții primesc indemnizație de șomaj timp de 6 luni. Suma reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință. Totodată, absolvenții beneficiază de primă de inserție de 1980 de lei pe lună, dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Aproape 11.900 de locuințe au fost date în folosință la nivel național în primele 3 luni ale acestui an. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că numărul este în creștere față de aceeași perioadă a lui 2025, când au fost finalizate mai puțin de 11.000 de locuințe. INS menționează că în primul trimestru al lui 2026, mai mult de jumătate dintre locuințe au fost construite în mediul urban. Pe primul loc la acest capitol se află regiunea București-Ilfov, cu peste 3.800 de unități. Regiunea de dezvoltare sud-est, care cuprinde Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, înregistrează peste 1.000 de locuințe finalizate în primul trimestru. Echipa feminină a Farului, campioana României, joacă pentru cucerirea unui nou trofeu, Cupa României la fotbal. În finala competiției, formația de pe litoral va întâlni U Olimpia Cluj. Partida va avea loc duminică, 14 iunie. Finala se va disputa de la ora 16 pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul Constanța, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Politice specială astăzi a emisiunii City Lights și nu sunt singur astăzi aici în studioul CFM, ci am patru invitați de bază și de vază. Este vorba despre o parte din distribuția filmului Comatogen, este vorba despre regizorul Igor Kobilanski și Cristian Gugu, producătorul filmului Comatogen. Bună ziua și bine ați venit la CFM!
1: Bună ziua, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Și astăzi este vorba despre Daniela Nane și Andrei Orodici. Bună ziua și bine ați venit!
3: Mulțumim pentru invitație! Bună ziua!
4: Bine v-am găsit!
0: Ei, o să vorbim despre filmul Comatogen, cel care a luat cele mai multe premii GOPO în acest an, nu?
1: A luat două, nu știu, au fost mai multe.
3: Au fost
0: cele mai multe nominalizări. A fost filmul cu cele mai multe nominalizări, da, la premiile GOPO.
3: Și premiile s-au mai împărțit, dar nominalizările au fost cel mai bun film, cel mai bun scenariu, care a fost, s-a preschimbat și în premiu, cel mai bun regizor aici de față, domnul Kobilanski, cel mai bun actor în rol principal, Andrei, cel
1: sau
3: mai
1: actriță,
3: bun...
1: ca să zic eu de, da, tine, să nu ne așa,
3: așa. Și cel mai bun actor în rol secundar, Teodor Șoptela, cea mai bună actriță în rol secundar, Ada Lupu. Și am uitat ceva?
1: Nu, cam atât. Dar se pare că actorii, oricât de tare s-ar fi străduit, până la urmă premiile la tot, oricum le-a luat Igor, și pentru regie și pentru scenariu și cam atât.
5: Pe de nu erau alții de aia. A fost lipsă Porumboiu, Puiu și alți colegi.
1: Da, ne-am scos.
5: Ne-am scos, exact.
0: Ei, nu cred că sunteți modeliști. Asta este... Sau vorba aceea, Mungiu era plecat la... era pe croazetă. Spuneți-mi despre filmul Comatogen. Cum ar fi el? Că mi-a spus producătorul că este un film amar.
1: Amar. E un film de Crăciun al lui Igor Kobilanski. E un film amar. E un film care prezintă o realitate pe care nu o vezi în filmele cu Golden Retriever și familii americane. Un film despre oameni care mint. Și cam toți mint. Și când ții cu cineva, te trezești la final că, ia uite și pe asta e o javră. Și cam despre asta e filmul. Dar e foarte bine făcut și mie îmi place foarte mult și colega Daniela Nane, acum nu zic de-aia, dar mi se pare că face un rol extraordinar și mi-a plăcut foarte mult de ea.
5: Bine, în ideea că ne dorim mult ca în seara asta constanțenii să vină la cinema, să-l vadă, nu mi-ar plăcea neapărat să promovez așa un soi de gri și black pentru filmul nostru. Nu, este un thriller cumva, este un film de acțiune, dar poate nu atât de dinamic cum ne-am obișnuit să-l vedem. E un film într-adevăr despre ipocrizie și personajele noastre sunt cele care se mint reciproc. E un film care îți creează un soi de atitudine nu cea mai drăgăstoasă, să zic, pentru audiența. Audiența probabil nu-i va îndrăgi până la capăt, pentru că sunt prezentați într-un fel la început de film și la sfârșit ne dăm seama că cam toți sunt
1: că lupul schimbă părul.
5: Exact, și năravul ba. Dar e un film care e prietenos cu audiența și cu siguranță cei care vor veni să-l vadă în seara asta vor vedea un film în urma căruia vor rămâne și satisfăcuți așa.
1: A, da, adică nu e de la cu bucătărie. Avem vreo scenă de bucătărie? N-avem.
5: Da, da.
1: Nu. Avem? Da. Pardon, e și o scenă de bucătărie.
0: Ce ne poți spune despre personajul tău? Că pe pagina de Facebook a filmului Comatogen spune că e un film care își trădează personajele.
3: Nu știu dacă își trădează personajele, cât își... își trădează... Personajele se trădează pe ele însele. Pentru că, într-adevăr, e vorba de ipocrizie, dar e vorba despre... sinceritatea fiecăruia dintre personaje cu sine însuși. Și e vorba de integritate la urma urmei, pentru că de cele mai multe ori când faci rabat de la integritate și de la onestitatea față de tine însuți, faci mult mai ușor rabat la onestitatea față de cei din jur. Și atunci De ce spun că e importantă această integritate, să te plasezi în ea ca, mă rog, ca noi oameni, vorbesc neapărat de personaje, pentru că personajele sunt așa construite încât cei care privesc să-și ia propriile decizii și să facă alegeri despre cum vor să trăiască mai departe.
5: Eu cred că Daniela încearcă să dea așa o notă intelectuală. Nu. Dacă ar fi să spunem foarte pe simplu așa, pe scurt cumva, e ca într-o situație reală în care noi suntem de vorbă și eu sunt foarte ok cu tine și par în regulă, dar când tu pleci, eu zic lui, ce?
1: Da.
5: Îmi schimb total starea așa din față de tine. Și
1: te prinzi că e securist.
5: Practic, sau... filmul prezintă cele patru personaje principale care sunt legate între ele în niște relații și... Din perspectiva Danielei, totul pare că e în regulă și că ea e o femeie foarte ok. Și pe aia vedem din cealaltă perspectivă că nu e deloc ok. La fel Andrei, din partea lui de film, pare că e în regulă și e un tip foarte mișto. Pe aia vedem că de fapt este o jigodie și o javură. Și toate patru sunt de fapt devaluate ca fiind niște ipocriți și niște mincinoși și niște oameni mici, mărunți, cu nevoi simple. Ca să
1: sau
5: zic așa.
1: Niște oameni cât se poate de adevărați, pentru că dacă e să ne uităm cinstit în oglindă, cui nu i-a scăpat de fapt glezna și cine poate să-și măsoare parul din ochiul lui?
2: Da. Da, bineînțeles. Și cine e, fi vorba aceea, cine este, referitor la ce spunea Daniela mai devreme, cine este necredincios în lucrurile mici, este necredincios și în lucrurile mari.
1: Exact.
2: Adică, nu e...
1: Da. Și corupția pleacă de la prima oră când, uite, n-am vrut să... De-astea personale. Ai dat șpagă la doctor? Da. E, atunci, de ce te plângi?
2: Spuneți-mi, de ce ar trebui să vină lumea la Comatogen în această seară, la ora 19, la Centrul Cultural Jean Constantin?
1: În primul rând, pentru că o să fim acolo, pentru că la final o să fie un Q&A, că o să ne întâlnim, dacă vor să facem poze, habar n-am, foarte bine să facem. În al doilea rând, nu, asta e al doilea rând, în primul rând, pentru că e un film mișto. Chiar e un film bun. Mie mi-a plăcut foarte mult și l-am revăzut de vreo 3 ori cu diverse ocazii și mărturisesc că eu sunt un om care mă uit rar la bine însumi, că mă cam plictisesc de mine. N-am avut sentimentul ăsta, deși cred că îl știu aproape bine filmul. Mi-a plăcut.
5: Pot să spun eu ceva? Un motiv ar fi rolul Daniela Nane, care este senzațional de bun, foarte bun. Daniela care
3: toate
5: vine,
3: rolurile sunt
5: Daniela
3: foarte
5: care vine în cinemaul mare după o perioadă mare de absență și pentru publicul, mă rog, cinefil sau care o cunoaște, merită să o vadă în filmul ăsta. Iar al doilea motiv la fel de important este Igor Kobilianski în sine, care e un regizor foarte interesant și care pentru prima oară face o dramă. El e foarte cunoscut în lumea filmului pentru un umor rafinat, fiind cu accente, cu influențe, cu subtilități, și de data asta propune o dramă, dramă cu adevărat. Deci... Și cred că astea sunt motive suficiente pentru a... care a...
4: Mai e un motiv, dar spune până la capăt.
5: Mai este un motiv, este foarte ieftin biletul la cinema asta seara. Exact 22 de lei.
2: Este, da. Într-adevăr, e ieftin biletul.
5: Și da. Pentru o oră și 5 minute, poți să-și adori la un moment dat, e în regulă, adică e liniște, sala e frumos.
4: Mai e un motiv, eu cred că filmul este făcut și pe banii CNC-ului și atunci este făcut cumva și din taxele și impozitele cetățenilor,
2: mai puțin din cele care trebuiau să vină de la jucătorii de noroc, ca să zic
4: nu
2: așa.
4: Nu contează, dar oricum contribuabil, probabil într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt și constanțenii la taxe. Și atunci să vadă și ei.
2: Trebuie să puneți un titlu. Aici sunt banii dumneavoastră. Că ne-a consacrat.
5: Mai motive. Unul dintre actorii principali, Teodor Șoptele, este actorul care joacă la Constanța.
2: Da, la Teatrul de Stat din Constanța. Da.
5: Cel care a făcut muzica filmului și care la montaj muzica a căzut din film, dar...
3: Deși muzica era foarte bună.
5: El a făcut vreo 20 de track-uri audio pentru filmul ăsta. E din Constanța. Adrian Stavian. E foarte cunoscut.
2: Da, Adi Stavian, da.
5: Adi Stavian, da.
3: Uite, asta e o întrebare bună. Să ne spună, Igor, de ce a scos muzica din film?
4: Asta e o întrebare mai degrabă potrivită pentru cei care au văzut filmul.
5: Eu l-am gândit cumva fără muzică. Este adevărat că Adrian a oferit foarte multe track-uri pentru... A încercat el probabil să mă copleșească. Eu i-am zis că e o probă treaba asta, dacă... Dar eu îl vedeam fără muzică. De fapt există și există la finalul filmului. Acolo e un track destul de lung al lui. De fapt două, care sunt foarte, foarte bune, dar încercam eu să evit muzica din film, considerând, cum să zic, un element speculativ, să zic așa, pentru dramaturgie. Și cum ziceam mai devreme, l-am gândit fără, deci nu aveam nevoie cumva de ea.
6: Da, și mai ceva interesant, Igor, are o chestiune în discuțiile de-a lungul timpului, noi și de foarte mulți ani. Și atunci când ești la un film și se aude muzică, muzica aia de unde apare în film, de unde e reală? Adică ce caută muzica aia în film?
1: Am avut și o dezbatere asta cu muzica.
6: La fel cum vorbim despre imagine, de unde apare lumina aia acolo? Păi trebuie să vezi actorii și atunci el are nevoie de o justificare și reală la cu unele lucruri. Dar ce a face fără muzică și fără soundtrack filmul e important și interesant, pentru că creezi emoție și o tensiune și o stare, o poveste fără muzică, ceea ce e foarte greu să faci în film fără muzică deloc.
1: E, că muzica de fapt, știi ce, e un potențiator de arome, e un sos. Și am senzația că atunci dacă mănânci o friptură de vită și e impecabilă, bă, n-ai nevoie mult să ai de sos, că e aia bună, ai materia primă bună. Sosul pui ca să mai ascunzi chestii, știi? Sosul pui ca să... Și știu că am avut dezbaterea asta cu regizor și mi-a zis, bă, dar mie îmi place cu sos. Și mi-a zis, da, că ești obișnuit cu monoglutamatul de sodiu, de la... De-aia. Da, serios, și e o chestie care ți apasă pe creierul mic. Și muzica are acest potențial relativ facil. Dar e un adjuvant. Dacă poți să faci fără și stă în picioare fără, păi frate, atunci înseamnă că povestea e bună, actorii sunt buni, vorbele sunt bune și habar n-am montajul ce mai
3: și se regia.
1: Întâmplă. Și regia.
2: Da, și regia, da.
3: Da, deci eu n-am răspuns la întrebarea de ce să vină oamenii diseară la ora 7 la Jean Constantin la cinema să vadă filmul și o fac acum. Știi, din punctul meu de vedere, unul dintre criteriile prin care judec dacă un film este bun sau nu, este acela dacă vreau să-l mai revăd sau nu. Dacă e un film, o să spunem că e un film, nu știu, l-ai văzut, dar nu mai vrei să-l revezi, dar dacă e un film pe care vrei să-l revezi și a doua oară, și a treia oară, și a cincea oară, nu neapărat că jucăm noi în el, dar e un film pe care vrei să-l vezi din nou. Pentru că vrei să vezi dacă nu cumva ți-a scăpat ceva, dacă nu cumva erau semne sau erau clue-uri aruncate în secvențele anterioare care să te facă să bănuiești ce va urma. E foarte bine construit și din punct de vedere regizoral și e montat foarte bine și mai mult decât atât, într-adevăr, suntem o mână de actori care am făcut film mai puțin. Eu în ultimii 20 de ani am făcut mai mult filme internaționale decât românești. Andrei a făcut mai mult televiziune. Ada Lupu este la un... cred că primul ei lung metraj cu rol important.
5: Dar nu contează, e într-adevăr.
3: Da, da, are un rol extraordinar Ada Lupu. Ea a făcut și Plaha, uite să vorbim și despre asta.
2: Da.
3: Ei sunt realizatorii serialului Plaha, pe care mulți dintre constanțeni l-au văzut probabil pe Netflix. Și
2: eu l-am văzut pe Netflix și mi-a plăcut foarte mult.
3: E regizat de Igor și produs și filmat tot de Cristian Gogu, care sunt aici de față.
1: Stai un pic, că de fapt mie e cel mai bun argument de ce să vină acum. Vă spun eu de ce, pentru că e o rară avis. Filmul ăsta nu o să-l vedeți foarte des, o să apară rar. La Netflix vă puteți uita, pe HBO vă puteți uita. Vă spun eu că n-au băgat cine știe ce filme în plus. La politică nu o să-l aprobește pe Tomac acum. Așa că vă garantez, meciuri nu sunt. Haideți acum să-l vedeți, că nu o să apucați să-l vedeți.
5: E și timpul urât afară.
1: Și ești urât afară, nici de bere nu ești, nu știe ce.
3: El a avut...
6: Și plus că pe scaunele din sala de cinema am pus un plic cu 1200 de euro care e la culoarea scaunului și cine are noroc să stea pe scaunul ăla va câștiga banii ăștia, așa că mă recomand.
3: Filmul a fost proiectat vara trecută pe plaja Reina, filmul Comatogen. A fost proiectat în deschiderea festivalului Sea Wave Film Festival și a fost chiar în prima seară pe plajă. A fost absolut superb. Și iată că acum vine și în cinematograf și da, Andrei are dreptate, nu se știe când va mai fi în cinema. Și atunci dacă vreți să veniți, să vedeți filmul, trebuie să veniți diseară la 7.
1: Nu l-așteptați pe Stremio, că nu știu dacă intră acolo.
2: Ei, o să revenim la discuție și despre Plaha și despre alte lucruri legate de filme imediat după publicitate.
7: Dobrican și Cloud9 vin la mare! Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans!
8: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
9: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
10: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
11: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
12: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
13: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
14: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
15: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
16: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
17: City Lights, la City.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Daniela Nane, Andrei Oro, Dici Cristian Gugu și Igor Kobilanski, ceea ce înseamnă filmul comatogen. Dar de ce i-a spus comatogen, domnul Kobilanski?
1: Pentru că căutam un titlu, altfel era un titlu foarte banal, nici nu mai zic care e, și cumva mi s-a nimerit acest cuvânt, să zic așa, nu mai știu, pe net. Și atunci recunosc că era pentru prima oară când l-am auzit, l-am citit. Am intrat să văd care este sensul cuvântului comatogen și mi-am dat seama că e ceea ce generează coma. Da. Cel mai simplu ar fi să zicem că e un soi de, nu neapărat paralelism, dar cancerigen, spre exemplu. Ce provoacă cancer? Comatogen e ceea ce provoacă coma. Și e cumva simbolic așa și frumos pentru, ca titlu pentru filmul nostru, că despre asta e vorba, o comă morală, dacă vrei.
0: Din punct de vedere sufletesc, personajele se află într-o stare indusă de comă? Sau?
1: Nu. Există și un personaj interpretat de Gheorghe Visu care intră în comă fizică, să spunem direct. Dar filmul nu este neapărat despre asta. Probabil intrarea în comă al personajului ce îl interpretează Visu, Gheorghe Visu, e mai degrabă un generator, dacă vrei, un punct de pornire a întregii povești. Și în jurul acestui caz toate personajele cumva își manifestă adevărul, să zic așa. Sau noi ca audiență îl vom recunoaște evident în funcție de acțiunile fiecăruia dintre cei de pe ecran.
2: Practic, intrarea în coma lui Gheorghe Visu declanează interacțiunea dintre personajele principale, așa se cunosc ele, datorită comei. Daniela este absentă de spital, e fata lui Visu, e Orodici care este fost iubit al Danielei și intră în relație cu fata lui Visu pentru vânzarea unei case și în acest datorită comei se întâmplă să se întâlnească ei cumva în această formulă.
3: Da, eu acum chiar sunt curios. Care ar fi fost titlul dacă ar fi să ai comatogen, duce din start așa la ceva, o chestie așa, o super elitistă și culturalistă și ai să înțeleg mai că, doamne, nu știu ce dracu înseamnă cuvântul ăsta, nici din film nu o să înțeleg. Și m-am gândit dacă ar fi să dai un titlu de ăsta așa, gen asistent Aurul și Ardelenii, știi? Cum s-ar fi numit?
1: Nu, dar nu, adică, repet, ce aveam noi mai devreme pentru scenariul ăsta e banal, nici măcar n-aș face exerciții de imaginație. Bine. Acum cum s-ar fi numit altfel.
4: Ideea este că filmul e foarte ușor de privit și e foarte frumos. Igor are o sensibilitate aparte și un ritm aparte pentru un simț al comediei foarte aparte, pentru că sunt și o privire, de exemplu, când vorbește asistenta lui personajului Gheorghe Visu, spune niște lucruri și asistenta după aceea se uită la pacient, acolo e un moment de umor sau felul în care, mai sunt momentele în care voi vă uitați la imaginile acelea de mă rog, nu pot să spun, povestim acum filmul. Ideea este că e foarte ușor de privit și e foarte plăcut, pentru că descoperi lucruri noi și îți schimbi mereu perspectiva din care privești lucrurile și descoperi, și îți dai seama, nu e asta, mamă, ce chestie, cum, de fapt asta e, și tot timpul ai senzația că gata, știi de acum adevărul și realizezi că sunt alte și alte unghiuri din care privești același lucru ca să descoperi de fapt că sunt lucruri total diferite de ceea ce credeai inițial. E foarte frumos de privit.
3: Da, domnule, avem de toate în filmul ăsta, avem și sculptură și cultură și nuditate și păcănele, de toate avem, venit să-l vedeți.
4: Diseară la Cinema Jean Constantin de la 7, vă așteptăm la comatogen.
3: Și sunt și faze cu bătăi.
0: Nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult, Daniela, la personajul tău?
4: mie mi-a plăcut enorm tot scenariul de când l-am citit. De fapt, bucuria mea a fost, pe mine m-a sunat Cristian Gugu de aici de față și mi-a spus că Igor Kobilianski, aici de față, face un lungmetraj și vrea să mă vadă pentru unul dintre rolurile principale. Am fost atât de fericită pentru că de 20 de ani n-am mai făcut teatru n-am făcut film în România. Am avut un mic rol într-un lungmetraj de la Anne Maria Comănescu. A făcut un scurt metraj și după aceea m-a luat și în lungmetrajul ei, primul ei lungmetraj, se chema Horia, mă rog, și aveam un rol acolo. Dar în rest, în acești 20 de ani, m-a chemat Dan Pizza să fac filmul despre Constantin Brâncoveanu și voia să mă vadă pentru rolul Maria Brâncoveanu și râdeam cu el, domnul Pizza, cu dumneavoastră am debutat, probabil cu dumneavoastră o să îmi închei cariera în film. Deci nu mă așteptam vreodată să mai fac film. Habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat, n-am făcut în aceștia 20 de ani film. Nu prea m-au chemat nici la casting, nici pe la filme, la televiziune, nici în film. Nu m-au chemat, asta s-a întâmplat. Ei, și când m-a sunat Cristian și mi-a spus că, uite, Igor Kobilianski face un lungmetraj, nu știu de ce, m-a dus gândul imediat la comedie, pentru că el a făcut și altfel de filme, a făcut serialele de la ProTV, a făcut atâtea filme și La limita de jos a cerului, care a fost un film extraordinar, și Afacerea ies, și așa mai departe. Și m-am gândit la comedie, am crezut că face o comedie. Eu am făcut foarte multă comedie în teatru și m-am gândit, m-a fi văzut la teatru în ceva și m-a plăcut sau nu știu. Zic, a, ce bine! Și mă așteptam, când mi-a trimis scenariul să-l citesc, să citesc o comedie. Evident că nu era comedie, dar citind scenariul mă vedeam jucând, deci mă vedeam spunând vorbele alea, aveam în imaginație tot filmul deja din scenariu extraordinar. Mi-a plăcut atât de mult și... Pentru că ce mi-a plăcut? Faptul că și personajul meu are o transformare uluitoare. Și pentru un actor asta e provocator. Să pleci dintr-un punct, să treci prin lucruri și să ajungi într-un punct total diferit. Și filmul ăsta are pentru toate personajele, pentru absolut toate personajele, adică toți facem niște roluri senzaționale. Să vedeți pe Andrei ce rol face, Andrei Orodici.
3: Aici vreau să mărturisesc că, spre deosebire de tine, când m-a chemat Igor, eu am fost chiar jignit, adică dacă lucrasem împreună, cum mai cheamă să dau probă, mă rog. Am zis că poate vrea să mă vadă, să vadă care dintre duduile, care sunt, nu știu, care să mi-o aleagă mai bine. Da, na, l-am iertat. Da, a fost o experiență foarte frumoasă. Mi-a plăcut.
4: Da, și la lucru a fost extraordinar. Era o bucurie pur și simplu. Și pentru faptul că n-am făcut film de mult timp, dar și pentru faptul că tot ceea ce ni se cerea era perfect și riguros și extrem de riguros, ăsta e cuvântul, pentru că Igor știa exact ce vrea și de multe ori mă oprea, nu, e prea mult sau nu, mai dăm aici nuanța asta, mai nu știu ce. A fost foarte exact în ceea ce își dorea și suntem bucuroși că am putut să livrăm ce.
3: Vezi, la mine a fost invers. La mine zicea, nu, scoate nuanța aia. Nu, mai scoate, nu, e mult. Bine, domnule, facem așa, fără actorie, cum vrei tu. Apropo de fără muzică. Să știi că a folosit cam același tip de filtru și în interpretarea artistică.
0: Păi fără dacă muzică. Nu aveți partitură muzicală, trebuia o...
3: Nu, există un soi de muzică. Uite, tu, de exemplu, când vorbești acum la radio, știi, deja spui așa niște chestii. Există o muzicalitate, o formă, un tipar, un mod de a vorbi la radio pe care știi.
0: Bineînțeles.
3: Dacă Igor ar fi regizor, acum te-ar scoate din chestia asta urgent și zice, nu, stop, dă-te în spate și vorbește, domnule, normal.
0: Și vorbește ca un știrist.
3: Și vorbește, ce ai de spus aici?
0: Și vorbește ca un știrist. Igor Kobilianski, cum e după succesul cu Plaha? Că este un succes, nu?
1: O fi, nu știu să zic. Da, lumea l-a văzut, deci am putea fi mândri de asta. Dar nu s-a schimbat viața, adică viața mea a rămas aceeași. Nu e ca și cum, cum să zic, am 20.000 de proiecte acum lansate pentru următorii 30 de ani. E la fel.
0: Mă mir că întotdeauna după un succes apar
2: e
0: și alte...
2: Modest, nu chiar așa, are niște propuneri, dar să dă el acum...
1: Nu, bine, cu siguranță am cumva niște proiecte care sunt în desfășurare și probabil următorii 2 ani voi fi prins cu activități, dar Eu personal nu cred că neapărat e legat de succesul, să zicem așa, plaha, e doar pentru că îmi continui activitatea și nu știu în ce măsură proiectele noi sunt neapărat niște rezultante ale serialului Plaha. Poate sunt modest, dar prefer să fie așa.
2: El e foarte modest. El nu știe câți oameni da. Să mă întrebe de cum să facem ceva cu Igor. Atunci eu las așa să fiarbă, dar nu e chiar cum spune el.
0: Andrei Orodici, dacă ar trebui să-ți judeci personajul, ce ai spune despre ce ai face cu el?
3: Personajul meu nu-l judec, Doamne ferește, niciodată, îl apăr. Personajul meu e just, are dreptate, e perfect, este un individ care are, îi scapă glezna un pic, are o poveste pe care eu mi-am imaginat-o ca pe poveste de răzbunare, dacă stau bine să mă gândesc, un tânăr care la un moment dat i s-a frânt inima de către frumoasa Daniela Nane, habar n-am eu așa mi-am imaginat povestea, l-a lăsat cu ochii în soare și acum, într-un final glorios, la o întâlnire de liceu, după câți ani dracule întâlneam 30. În poveste, 33 de ani, ceea ce mi s-a părut o sumă biblică, așa, ce să vezi, are ocazia în sfârșit să întoarcă obrazul celălalt într-un mod și să îi frângă el inima ei, ceea ce mi s-a părut un lucru foarte just din punctul de vedere al personajului. Da! Nu? Eu aș mă gândi. Să îi frângă el inima ei, ceea ce mi s-a părut un lucru foarte just din punctul de vedere al personajului. Da! Nu? Eu aș m-am gândit.
0: Bă, asta e, dacă l-a

0: personajul Daniela Nane. Ce-i reproșa?
1: Dar așa cum spunea și Andrei și cum spuneai și tu, niciodată nu ne judecăm personajele.
2: Nu, că așa învățăm
1: pentru
2: la școală.
1: Că, exact, fiecare acțiune a unui personaj are o motivație clar în spate. Și când eram studentă, am jucat într-un spectacol al lui Ion Cojar, un mare regizor, și jucam, aveam niște scene la Teatrul Național cu marele actor George Constantin. Și el juca, Vasa Železnova jucam, eu eram fata în casă care pățea niște lucruri absolut îngrozitoare de la tipul ăsta, care era oribil. Și tot timpul, când ieșeam din scenele respective, aveam două scene cu George Constantin și ieșeau cu aplauze, erau aplauze. Și întrebam, dar de ce aplaudă oamenii? Zic, de ce? Totuși e odios ce face omul ăsta. Și el mi-a spus, niciodată să nu-ți judeci personajul. Din punctul lui de vedere, e absolut just tot ce face. Și era absolut just și ceea ce făceam eu. Și de aici și venea, aici se forma comicul. Pentru că ceea ce voiam fiecare dintre noi era diferit și era atât adevărat ce se crea acolo, încât oamenii râdeau și se bucurau și... Atunci, eu eram studentă încă, nu învățasem lucrurile astea și mi-a prins foarte bine să înțeleg că nu trebuie niciodată să-ți judeci personajul, ci dimpotrivă să găsești argumentele pentru care el gândește și se poartă într-un anumit fel.
3: Și aș mai spune ceva. Eu nu judec personajul pentru că de fapt nici nu mă gândesc la el în totalitatea lui. Cumva asta e treaba regizorului. Treaba mea e aici, secvența asta, și judec ce avem aici de făcut. Care e scopul? Ăsta. Treaba mea e să-mi seduc partenera. Ok, asta e treaba mea aici. Că el vrea, că el nu vrea, că după aia de fapt se preface, asta aflăm mai târziu. Asta nici nu mă interesează. Ce mă interesează este acum. Și recunosc că tipul ăsta de gândire l-am dezvoltat foarte mult în televiziune, unde nici nu poți, dracu, să iei personajul să-l judeci. Că de cele mai multe ori toată lumea se contrazice de 14 ori până face același lucru, plus că se și repetă non-stop. Așa că dacă o iei la termen lung, îți iei scenariul, îți dai cu el în cap și nu poți să gândești așa.
1: Da,
3: și
1: atunci dacă 10 episoade așa. Sau 12 episoade.
3: Exact.
1: Sau...
3: Ce se întâmplă în astea 3 minute? Atât. Asta. Care e punctul esențial? Ăsta. Poți să pui niște zeamă muzică, habar n-am, poți să te ții dracu de o recuzită să nu fii total penibil. Ok, da, bun. Are sens ce spui? Da. Asta e tot ce e de făcut. În rest, cum și le creionează regizorul, cum și le pune, mai, dacă zice mai pe stânga, mai pe dreapta, livrez că asta el e șef acolo, dar în rest, nu cred că, nu, eu nu-mi pun problema așa niciodată, cum e personajul. Nu știu cum de cu personajul.
1: Eu sunt mai tipicară. Eu am scenariul meu la fiecare secvență. Am săgeți de unde vin și la finalul secvenței unde mă duc. În CV-ul să înțeleg care e traseul personajului.
3: Eu cred mai mult în reactivitate.
1: Cred că la teatru ăsta, așa facem la teatru.
0: Da. Curte, în grădină.
3: În film, nu, cred că, mai ales că toate secvențele filmez separat.
1: Tocmai că le filmez separat. Eu trebuie să știu care este intensitatea stării, de unde plec, unde trebuie să ajung, să nu pierd starea pe traseu, știi? Știi cum e, ieși supărat deschizi ușa supărat și pe urmă, pentru că o închizi filmarea, o faci peste 2 săptămâni, o închizi cu altă stare, nu se poate, trebuie să ai acord.
3: Da, de acord, adică, na, pe de altă parte, de ce mai erai supărat, nu mai știi. Dom'le, eram supărat aici, da, bun, ok, punct. Cu ce schimbă faptul că eu eram supărat că mi-a murit pisica sau că mi-a murit bunicul sau că eram supărat că acum am descoperit că l-au omorât ungurii pe Mihai Viteazu? Nicio relevanță. Forma mea de supărare arată într-un fel X sau Y. Și regizorul spune, bă, fii atent, e cam mult. Foarte bine. Fii supărat, dar așa mai... Bun, gata. Mi-a ajuns.
4: Bine, voi acum, știți, în bucătărie de multe ori mâncarea sau deseori mâncarea nu e sărată, știi? Până ajunge pe masa sau pe mesele restaurantului, se mai condimentează pe parcurs, știi? Deci ce povestiți voi acum este cum încercați să vă descurcați pe platou. Probabil întrebarea era dacă ați fi întâlnit niște personaje similare, niște oameni ca și personajele din film, cum le-ai caracteriza sau care ar fi fost atitudinea fiecăruia.
3: Uite,
4: pentru
3: și
4: Pavel.
3: Din
4: sau,
3: perspectiva
4: înțelegi,
3: asta, frumusețea filmului e următoarea, că de fapt nu doar că ai întâlnit în fiecare zi personajele astea, tu însuți ești așa. Și dacă te uiți cu atenție în oglindă, ești un ipocrit. Și ți s-a întâmplat să

0: minți și ți s-a întâmplat să trișezi și ți s-a întâmplat să faci orice fel de răfat. Și asta mi se pare mie, de fapt, valoarea acestui film. După ce îl vezi, te duci acasă, zici, pe bune, da, da, dar eu cum sunt?
1: Răspunsul care mi-a furat întrebarea lui Andrei Orodici, că asta voiam să vă întreb, dacă noi ne ducem acasă și ne așezăm în oglindă, ne regăsim în stările personajelor din comatoge?
0: Dacă ești un pic cinstit cu tine însuți.
2: Poate nu neapărat în stările, cum să zic, copiate identic, dar cred că cu puțină sinceritate, cred că am descoperit că suntem și noi la fel, de multe ori. Graduat, bineînțeles, nu neapărat ce? Identic. Dar
0: n-ai trădat niciodată?
2: N-am spus minciuni.
0: Nu ți-ai trădat un prieten? Mă, nu ți-ai înșelat soție? Mă, nu o să spui acum, în direct, dacă ai idee.
1: Nu, pot să spun și în direct, că n-am. Adică pot să fac o spovedanie.
0: Cu siguranță există și lucruri pe care nu o să le spui, slavă cerului.
1: Ba da, pot să spun orice.
0: Nu spune asta, lasă să fie mister, lasă să cadă lumea de lucruri.
1: Adică e, până la urmă trebuie să fii cinstit cu tine însuți, nu? Și apoi cu ceilalți. Sunt cinstite personajele? Cu ele însele?
0: Nu, se mint, cum ne mințim și noi.
2: Ba nu, cred că cu ele însele s-ar putea să fie destul de oneste ele cu ele, știi?
0: Da.
2: Ele între ele, nu sunt.
0: Da,
3: ele,
0: da,
3: cu
0: da.
3: Ele, personajele sunt oneste. Între ele nu
1: între
3: sunt.
1: Ele, nu. Între ele nu sunt. Și se ajunge la trădare, nu?
0: Diverse trădări, mai mari, mai mici, mai nuanțate, mai cu diverse motivații, dar da.
1: Deci societatea românească din 2026 se regăsește în comatoge.
0: Aș merge mai departe internațională. Nu e Musai românească.
1: Nu e Musai românească.
3: Și nu e Musai din 2026.
1: E de când lumea.
3: E tot timpul și va fi valabil tot timpul și acest mugure de iubire care stă să înflorească și e în sufletul fiecăruia dintre noi și iar dragostea de mamă e un sentiment care este greu de este copleșitor și e greu de negat.
0: De fapt, asta e valoarea filmului, pentru că deși e în românește, se întâmplă în România și sunt niște situații cât de cât, băi...
1: E universal.
0: Ce se întâmplă cu personajele astea, rahat, poți să-l pui în Franța, poți să-l pui în China, poți să-l pui și între boșimani. Cred că lucrurile funcționează
4: Nu cred.
0: Mă rog, că n-au brâncuși, dacă ai idee.
4: Nu, cred că merge pus doar într-o societate civilizată. Într-o societate de-asta africano-boșimano nu există asemenea... Nu cred că există asemenea...
0: Atât să ia mai puritane așa? De unde știi?
1: Nu, dar fiind mai puțin, regulile sunt mai stricte și se aplică mai repede.
4: Probabil că da.
0: Stai tu liniștit, sunt ea capabil de fac niște mărdănii să spune...
2: Și mănâncă puiul și zic că a fugit, înțelegi?
0: Și eu cred asta. Eu cred că asta este general umană. Îți spun eu, îți dau cu bumerangul, pun bumerangul pe masă, că așa funcționează.
1: Ei, am ajuns să încet, încet ne apropiem și de final. Spuneți-ne în această seară la ora 19 la Centrul Cultural Jean Constantin, vor veni oamenii, vă vor vedea, veți face poze cu ei și veți răspunde și la întrebări.
0: Da, da, și dacă cumva au ascultat această emisiune, îi rugăm să nu pună aceleași întrebări.
1: De ce? Ce nu te-am întrebat, ce ai fi vrut să-mi spui despre comatogen?
0: Doamne ferește, dar uite, unor am senzația așa că, uite, a trecut timpul și mai avem de, așa... Pe la altă parte, există și un soi de... cum să zic eu, nu ipocrizie, dar așa, un convenționalism al întrebărilor. Și cum ți s-a părut, și cum a fost personajul, și cum a fost ăla... Cum să fie, frate? E un film bun, personajul e ok, Igor e un regizor bun... bun. Daniela Nare face un rol extraordinar. Haideți, frate, să vedeți filmul.
1: Pe scurt. Igor?
4: Da,
1: aici. În această seară, ce să se aștepte omul când iese din sală? Vrea să mai vadă filmul sau nu vrea să mai vadă filmul?
2: E complicat să zic dacă vrea să-l mai vadă sau nu, dar eu am să... am să-l caracterizez probabil din perspectiva unor spectatori. Filmul a circulat așa, atât cât a avut el posibilitate prin festivaluri. Și a mai fost proiectat la diverse evenimente cu sala plină, în mod obișnuit. Am văzut și eu alte filme la alte evenimente. Atunci când se anunța Q&A-ul, de cele mai dese ori lumea ieșea din sală, o parte din spectatori, care poate aveau altă treabă, poate nu... Dar sala se devenea așa, la jumătate, să zic, plină. Cred că 90%, 95%, poate chiar 100% din Q&A-urile pe care le-am avut la Comatogen au fost cu spectatorii filmului rămași în sală. Nu au plecat. Și atunci asta doar îmi permite cumva să gândesc, nu, poate nu este un adevăr, dar îmi permite să zic că filmul le-a plăcut. Și dacă le-a plăcut lor, de ce nu ar plăcea filmul și constanțenilor? Eu zic că merită să-l vadă. Plus, m-aș bucura și eu să știu că în Constanța există un spectator a unui anumit gen de cinema, care este mai art house, dar care nu este neapărat injectat, dacă vrei, cu plictiseală și mult prea multe gânduri filozofice pe care e greu să le mai descifrezi. E un film și de acțiune, dar te lasă să mai și gândești uneori.
4: Aș face eu o completare. Nu e un film comercial care să fie succes de casă, blockbuster sau genul ăsta. În schimb, toate recenziile care le-am citit de la oameni simpli sau cunoscători sau, mă rog, sunt foarte ok. N-am auzit n-am citit nicio recenzie urâtă sau, bă, nu, e o mizerie sau așa. Deci, cumva, deși a avut spectatori puțini ca și public, a avut recenzii bune filmul și are recenzii bune. Și ca tare de aici au venit și nominalizările și niște ecouri bune în presă. În presa.
3: Pot
4: de
3: să
4: gen.
3: Zic și eu ceva ce cred că n-am apucat să vă spun, Igor. Nici lui Cristi cred că ție ți-am spus la premieră, dar lui Igor sigur nu i-am spus. Am fost la Los Angeles la festivalul de film South Eastern Film Festival. Și sala a fost absolut plină și tot așa, au fost Q&A, am răspuns la întrebări. După care era un domn mai în vârstă care a vrut neapărat să a luat microfonul și a spus cât de mult i-a plăcut filmul, că se numește Gary, am uitat cum se numește, dar am să întreb pe Vera să vedem, și că el este în comitetul de selecție pentru filmele internaționale de la Academy Awards, de la Oscar,
4: Oscar, da.
3: Și că lui s-a părut filmul extraordinar de bun și întrebarea lui este de ce România nu a trimis acest film. M-a întrebat când a avut premiera, am spus că cu un an înainte, premiera oficială, și că de ce România n-a trimis acest film la Oscar. Nu știu ce film, n-am știu să-i răspund, că nici nu știam ce film au trimis.
4: Răspunsul, dacă vreți, îl dau eu, că e simplu. Înscrierea la Oscar se face pe persoană fizică, cum ar veni. Adică eu, ca producător, trebuie să fac un dosar, să depun niște bani și contra cost, ei mă iau în selecție. Numai că costurile sunt foarte mari ca să faci treaba asta. Și lipsa mea de experiență, cel puțin în etapa aia, n-a fost posibilă treaba asta.
1: Deci, păi, asta n-ar trebui să fie un efort național, ca să zic,
4: nu,
1: așa?
4: Adică... Nu trimite România la nivel instituție filmul, n-are nicio treabă statul cu zona asta.
3: Da, și
0: pe Mungiu, un alt... Se plângea de asta la un moment
4: dat. Da, Mungiu are avantajul cu Fjord, vrea să-l propună la Oscar, pentru că are în spate o distribuție internațională uriașă și o coproducție de 5 țări. Și atunci efortul financiar e mai suportabil în cazul lui, și plus că are și alt background. A câștigat și Palme d'Or acum.
1: Dar, da, da. Da, și am înțeles că e înscris automat în cursa pentru Oscar.
4: Nu este nimic automat.
3: Ba da, acum au schimbat regulamentul la Oscar și cei care au câștigat va fi
1: înscris automat.
3: Dar oricum trebuie buget pentru promovare și pentru tot ce le trebuie. Și mai mult decât atât, acest domn a spus că, mă laud eu acum, asta e, că am făcut un rol de premiu Oscar.
1: Felicitări.
3: Așa mi-a spus. Felicitări. Și chiar am rugat să-mi decupeze și mie din filmare lucrul ăsta, să am și eu amintire. Da, așa a spus. Iar tu ai făcut un rol de premiu Oscar.
0: Pe mine, domnul m-a confundat cu un bucătar.
3: cum a, așa?
4: Să zic numele lui Andrei Orodici. Bucătar.
1: Doamnă, domnilor, vă mulțumesc că ați fost astăzi aici la CFM alături de noi.
3: Mulțumim și noi.
1: O să ne revedem în această seară la ora 19 la Centrul Cultural Jean Constantin, să vedem cu toții Comatogen. Și după o să vă spunem dacă ne mai uităm sau nu la el. Unii s-ar putea să nu se mai uite de frică. Eu la asta mă gândeam.
3: Nu, nici vorbă. Și vă răspundem la toate întrebările. Nu e nimic de speriat.
1: Vă mulțumesc, vă urez o zi excelentă în continuare. Vreme de plajă, nu vrei să mergeți la plajă, dar puteți să vă bucurați de orașul nostru. Mergeți la casino.
3: Hai.
1: Au fost alături de noi Igor Kobilanski, Daniela Nane, Cristian Gugu și Andrei Orodici aici în City Lights. Nu uitați, în această seară să ne reîntâlnim cu toții la ora 19 la Centrul Cultural Jean Constantin. Sunt Mircea Solcanu, vă mulțumesc pentru bunăvoință, fidelitate și pentru că ne-ați ascultat și la această oră.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
7: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
8: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Europa.
10: Este timpul pentru știrile orei 15. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Scumpiri semnificative în România. Rata inflației se apropie de 11%. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a urcat la 10,9% în luna mai, de la 10,7% în aprilie. Datele INSE arată că cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 13,5%. Majorări importante ale prețurilor sunt și la mărfurile nealimentare, de 12,5%. Mărfurile alimentare s-au scumpit per ansamblu cu 6,7%. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,9% anterior la 5,5%. De astăzi, turiștii pot ajunge pe litoral cu trenurile soarelui. CFR Călători anunță că programul estival se desfășoară din 12 iunie până pe 7 septembrie. Trenurile soarelui asigură zilnic legături directe din principalele orașe din țară cu stațiunile de la Marea Neagră. În perioada verii, pasagerii au la dispoziție trenuri suplimentare spre litoral. Pe ruta București-Nord-Constanța și retur, durata călătoriei este în medie de 2 ore și 20 de minute cu trenurile interregionale. de regio și de 2 ore cu Intercity. Societatea Drumuri Județene Constanța reamintește șoferilor că la sediul său poate fi efectuată inspecția tehnică periodică. Stația ITP se află pe strada Celulozei 15A. Puteți merge aici cu diferite categorii de vehicule, autoturisme, autoutilitare, remorci, microbuze sau autorulote, indiferent de anul de fabricație. Detalii aflați pe pagina societății DGCT.ro. Noi descinderi în toată țara în cadrul operațiunii Jupiter. Este a 5-a zi la rând când au loc astfel de acțiuni. Parchetul General și Poliția Română au pus astăzi în aplicare aproape 60 mandate de percheziție domiciliară și 18 mandate de aducere. Acțiunile vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrafacere, abuz în serviciu, infracțiuni de fals, braconaj cinegetic și braconaj piscicol, amenințare, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Valoarea prejudiciului estimat se ridică la peste 16 milioane de lei. Sorana Cârstea joacă astăzi cu britanica de origine română Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Partida ar fi trebuit să aibă loc ieri, dar a fost amânată din cauza ploii. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a ajuns în această fază după ce a învins-o la Londra pe australianca Madison Inglis în 3 seturi, scor 6-4, 5-7, 6-2. La rândul ei, Emma Răducanu a dispus de rusoaica Anna Blinkova cu 6-0, 6-3. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul nostru, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
11: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Vineri după amiază începe cu un drum mai relaxat, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu aduce muzică bună pentru volan și ritmul perfect pentru final de săptămână. Traficul se simte altfel când ai piesele potrivite pe fundal. Rămâi cu mine pe CFM până la 6. Bun găsit! 3, 2, 1, do it! Are you ready for this? CFM, proud to be different. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: This is CFN.

0: arată atât de simplu dintr-o sticlă. Ea are un pH mai mare de 7 și conține de obicei minerale precum calciu, magneziu sau potasiu. Reclamele promit mai mult echilibru în organism, îmbătrânire mai lentă și protecție împotriva unor boli grave. Medicii spun însă că dovezile sunt limitate. Unele studii sugerează efecte modeste pentru reflux gastric sau pierderea masei osoase, dar nu confirmă beneficii mari pe termen lung. Stomacul este foarte acid, iar rinichii reglează rapid pH-ul organismului, indiferent ce apă bei. Persoanele cu probleme renale sau tratamente pentru aciditate trebuie să fie atente la produsele cu pH foarte ridicat. E limpede. Apa alcalină poate fi băută de mulți oameni fără probleme, dar sănătatea se construiește mai mult din alimentație, mișcare și hidratare corectă decât dintr-o etichetă scumpă.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut. O nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este

0: De mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
3: CFM Drive Time.

0: to the sound of the underground.
1: Cele trei mese pe zi par lege nescrisă, dar au mai multă legătură cu fabrica decât cu stomacul. Istoricii alimentației spun că micul dejun, prânzul și cina la ore fixe s-au consolidat odată cu revoluția industrială. Programul fabricilor a împărțit ziua de muncă, pauză și întoarcere acasă, iar mâncarea s-a pliat pe acest ritm. Înainte, oamenii mâncau mai flexibil în funcție de muncă, anotimp și ce aveau în gospodărie. Industria și marketingul au întărit apoi modelul, de la cerealele pentru micul dejun până la sandwich-ul mâncat rapid la birou. Astăzi, munca de acasă, viața singur și programul haotic schimbă din nou obiceiurile. Nutriționiștii spun că regulile rigide pot aduce stres, vinovăție și o relație tensionată cu mâncarea. E limpede. Pentru mulți oameni, un ritm alimentar sănătos nu înseamnă neapărat trei mese fixe, ci atenție la foame, sațietate și viața reală.
2: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Puterea de cumpărare a românilor este tot mai mică. Veniturile sunt în scădere, în timp ce inflația se menține ridicată și se apropie de pragul de 11%. Salariul mediu net a fost în aprilie de 5.843 de lei, în scădere cu 1,6% față de luna precedentă, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Potrivit INS, cele mai mari venituri au fost în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, în medie de 15.000 de lei, și în tehnologia informației peste 14.200 de lei. La polul opus se află câștigurile din pescuit și acvacultură, respectiv activități de asistență socială, de aproximativ 2.900 de lei. Scăderea câștigurilor are loc pe fondul scumpirilor semnificative. INS a anunțat tot astăzi că rata anuală a inflației a urcat în mai la 10,85%, de la 10,7% în aprilie. Evaziune fiscală la Constanța în comerțul cu autoturisme second-hand. Mai multe persoane sunt bănuite că au prejudiciat bugetul statului prin neplata taxelor. Polițiștii au pus ieri în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța, în cadrul operațiunii Jupiter. Anchetatorii susțin că suspecții nu au trecut în actele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate în urma tranzacțiilor de vânzare-cumpărare auto. Prejudiciul prin sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale se ridică la peste 1,2 milioane lei. Evenimente organizate în weekend în stațiunea Mamaia, care devine centrul distracției de pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că turiștii se bucură de concerte live și petreceri tematice. Publicul este așteptat la spectacolele desfășurate pe scena Mamma Mia de la Piazzetta Casino în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Și în municipiul Constanța au loc numeroase evenimente culturale și activități pentru toată familia, iar turiștii pot vizita cazinoul. În plus, în perioada sezonului estival, clădirea simbol de la malul mării găzduiește în zilele de joi și vineri spectacolul eveniment Casino Mon Amour. Fraudă uriașă la casele de schimb valutar din toată țara. ANAF a aplicat amenzi de aproape 3,5 milioane lei. Inspectorii antifraudă au făcut verificări la peste 30 de companii care desfășoară activități de schimb valutar și au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre agenții verificați. Problemele identificate sunt legate în principal de nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Fotbalul mi-a dat totul, afirmă Floriniță la retragerea din activitate. Portarul, care a impresionat prin evoluțiile sale pentru națională, afirmă că reprezentarea României a fost cea mai puternică experiență trăită pe teren, iar intonarea imnului și susținerea suporterilor au reprezentat momente unice. Floriniță și-a anunțat oficial retragerea din activitate la aproape 39 de ani, pe care îi va împlini în luna iulie. De-a lungul carierei, portarul a evoluat pentru echipe precum FCSB, Sparta Praga, Gaziantep și Dama. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul nostru, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Proud to be different.

0: Cupa Mondială începe cu reguli noi, iar arbitrii vor avea mai multe instrumente și mai puțină răbdare pentru proteste. IFAB, organismul care stabilește legile fotbalului, a aprobat schimbări care vor fi aplicate mai întâi la turneul din Statele Unite, Mexic și Canada. VAR-ul ar putea interveni în mai multe situații, inclusiv la cartonașe date greșit, jucători identificați eronat sau cornere acordate clar incorrect. Noile reguli vizează ritmul jocului și reducerea tragerilor de timp. Jucătorii vor avea 5 secunde pentru aruncările de la margine și 10 secunde ca să iasă de pe teren la schimbare. Cei care părăsesc terenul ca formă de protest pot primi cartonaș roșu, iar echipa riscă să piardă meciul dacă provoacă abandonul. Vor exista și pauze de hidratare de 3 minute în fiecare repriză, în jurul minutului 22. E limpede. FIFA și IFAB încearcă să facă meciurile mai rapide, mai controlate și mai greu de blocat prin proteste sau trageri de timp.
1: Let's go. Drive time. Drive time.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

va folosi mai mult din ce faci în afara Facebook și Instagram ca să-ți aranjeze feed-ul. Compania spune că postările afișate vor ține cont și de date primite de la alte firme, cum ar fi cumpărături online sau jocuri mobile folosite. Până acum aceste informații erau folosite mai ales pentru reclame, nu pentru ordinea conținutului din feed. Meta susține că nu începe o colectare nouă, ci schimbă felul în care folosește datele primite de la alte companii. Modificarea va ajunge în mai multe regiuni, inclusiv în Uniunea Europeană. Utilizatorii vor putea opri această opțiune din setările numite Activity from Other Businesses, adică activitatea de la alte companii. Problema este că setarea nu va fi neapărat ușor de găsit. E limpede. Feed-ul de pe Facebook și Instagram va deveni mai personalizat, dar și mai dependent de urmele pe care le lași în afara aplicațiilor Meta.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motor.

0: casa scupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Montreal să fie o săptămână prea plină, nu epuizare profesională. Psihoterapeuta Amy Morin spune că mulți angajați confundă burnout-ul cu supra-solicitarea temporară. Diferența contează, pentru că burnout-ul vine din stres cronic și aduce epuizare, cinism și scăderea eficienței la muncă. Dacă încă îți pasă de rezultat, un weekend bun te ajută și să vezi o linie de sosire. Probabil ești copleșit, nu un burnout. Dacă ai prea multe sarcini, reducerea listei cu ajutorul concret poate schimba rapid starea. În burnout, problema merge mai adânc. Nu mai simți motivație, sens sau satisfacție după ce termini ceva. Corpul poate semnala supra-solicitarea prin tensiune, insomnie sau disconfort, dar burnout-ul poate aduce amorțeală emoțională. E limpede. Înainte să cauți soluții radicale, trebuie să numești corect problema. Presiune temporară sau epuizare reală?

0: La CFM ascultați știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Energia electrică este în continuare lider în topul scumpirilor din România. Majorarea este de peste 55% în ultimul an, arată datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică. Pe locurile următoare se află chiriile cu 43% și motorina 36,8%. La alimente, cele mai semnificative majorări de prețuri în ultimul an s-au consemnat la cafea 21%. Ouă 14%, carnea de bovine, laptele de vacă și produsele din zahăr cu aproximativ 11% și pâinea s-a scumpit cu peste 8%. INS precizează totodată că serviciile au înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,5%. Rata anuală a inflației a urcat în mai la 10,9%. Peste 80 de delfini au eșuat pe litoralul românesc de la începutul anului. Biologii atrag atenția că este un număr record. În 2024 au fost în total 45 de astfel de cazuri, iar în 2025, pe tot parcursul anului, 83 de delfini au eșuat. În 2026 se înregistrează o majorare îngrijorătoare. În mai puțin de jumătate de ani au fost raportate 82 de cazuri, dintre care 10 victime ale braconajului. Fenomenul arată o deteriorare a condițiilor în care trăiesc mamiferele marine și nevoia unor măsuri de protecție mai eficiente. Specialiștii mai afirmă că braconajul este una dintre principalele amenințări pentru populațiile de cetacee din Marea Neagră. Turiștii care ajung cu trenul în sudul litoralului sunt atenționați că există anumite restricții. De mâine până pe 30 iunie, circulația pe relația Constanța-Mangalia se va desfășura fără oprire în stația Costinești-Tabără. Pentru accesul în stațiune, pasagerii vor utiliza stația Costinești. Măsura este cauzată de faptul că lucrările de modernizare și reabilitare la peroane efectuate în stația Costinești-Tabără nu au fost încă finalizate. Lucrări Raja la Constanța, o zonă a municipiului rămâne fără apă la robinete. Raja precizează că miercuri, 17 iunie, se va interveni pentru reabilitarea rețelelor stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice din zona cartierului Coiciu. Între orele 8-16 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Consumatorii respectivi sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Echipa națională de fotbal a Canadei întâlnește astăzi Bosnia-Herțegovina la Cupa Mondială 2026. Partida din cadrul grupei B a turneului final are loc de la ora 22. Mâine dimineață de la ora 4 este programat meciul Statele Unite-Paraguay în grupa D. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul nostru, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

Când cauți un fișier în Windows 11, nu vrei neapărat să primești și o excursie prin Bing. Microsoft pregătește o opțiune care va permite oprirea rezultatelor web din barea de căutare. Asta înseamnă că utilizatorii vor putea căuta local aplicații, fișiere și setări fără sugestii online sau rezultate din Microsoft Store. Până acum, dezactivarea Bing din căutarea Windows cerea modificări în registri, o soluție incomodă pentru utilizatorii obișnuiți. Noile setări ar urma să ofere două controle clare, unul pentru rezultatele web și unul pentru sugestiile din magazinul Microsoft. Compania promite și o căutare mai rapidă, mai ales pentru fișiere cu nume complexe. Schimbarea a fost observată în programul Windows Insider și ar trebui să ajungă într-un update viitor. E limpede. Microsoft încearcă să repare una dintre cele mai enervante probleme din Windows 11, căutarea care găsește internetul înaintea propriului tău computer.

0: Dobrical și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile, Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
10: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu

0: de ecran din întâmplare, ci pentru că aplicațiile știu foarte bine cum să te cheme înapoi. Specialiștii spun că rețelele sociale folosesc recompense imprevizibile, precum notificări, aprecieri și clipuri scurte, care mențin creierul în așteptare. Rezultatul poate însemna somn mai prost, concentrare mai slabă, relații afectate și vinovăție după ore întregi de scroll. Primul pas este să vezi cât timp pierzi, cu funcții precum Screen Time pe iPhone sau Digital Wellbeing pe Android. Apoi poți opri notificările inutile, poți pune telefonul în tonuri de gri și îl poți ține departe de pat. Pauzele fără ecran, chiar și scurte, ajută creierul să suporte din nou plictiseala. Unele persoane folosesc aplicații de blocare, telefoane simple sau chiar zile întregi de detox digital. E limpede. Dependența de telefon nu se rezolvă prin voință pură, ci prin reguli concrete care fac aplicațiile mai greu de accesat și viața reală mai ușor de ales.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA.

0: într-o casă cu vedere la lac. Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
4: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Îți mulțumesc că ai ales EFM pentru drumurile tale din ultimele zile. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Ne reauzim luni de la 15. Seară bună!
1: EFM Drive Time.

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Teatrul de stat Constanța și Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare se află pe lista instituțiilor de cultură care primesc sprijin financiar. Guvernul a decis astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea peste 244 milioane lei pentru 73 de teatre, opere și filarmonici, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe, printre care Constanța. Banii merg pentru cheltuielile legate de asigurarea funcționării și continuarea investițiilor. Ministerul Dezvoltării precizează că sumele sunt de peste 5,7 milioane lei pentru Teatrul de Stat Constanța, respectiv 1,5 milioane lei în cazul Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare. Reintră în circulație autobuzele care fac legătura între Constanța și Mamaia. Turiștii și localnicii vor putea ajunge astfel mai ușor în stațiune în sezonul estival. Din 19 iunie vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Mijloacele asigură transportul pe traseul Gare Constanța, cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Absolvenții de liceu din județul Constanța, promoția 2026, pot primi indemnizație de șomaj și prime de angajare. Pentru acest lucru trebuie să se înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la AJOFM Constanța, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Autoritățile menționează că tinerii vor beneficia de servicii gratuite pentru integrare pe piața muncii, cursuri și consiliere profesională. De asemenea, în anumite condiții primesc indemnizație de șomaj timp de 6 luni. Suma reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință. Totodată, absolvenții beneficiază de primă de inserție de 1980 de lei pe lună, dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Aproape 11.900 de locuințe au fost date în folosință la nivel național în primele 3 luni ale acestui an. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că numărul este în creștere față de aceeași perioadă a lui 2025, când au fost finalizate mai puțin de 11.000 de locuințe. INS menționează că în primul trimestru al lui 2026, mai mult de jumătate dintre locuințe au fost construite în mediul urban. Pe primul loc la acest capitol se află regiunea București-Ilfov, cu peste 3800 de unități. Regiunea de dezvoltare sud-est, care cuprinde Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, înregistrează peste 1000 de locuințe finalizate în primul trimestru. Echipa feminină a Farului, campioana României, joacă pentru cucerirea unui nou trofeu, Cupa României la fotbal. În finala competiției, formația de pe litoral va întâlni U Olimpia Cluj. Partida va avea loc duminică, 14 iunie. Finala se va disputa de la ora 16 pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. Vremea este caldă, dar instabilă. ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică până la ora 21. Meteorologii anunță averse însemnate cantitativ în județul Constanța, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 16 grade Celsius. Atât la știri, alături de voi la CFM, vine DJ Astro.

E vineri seară și ne pregătim de weekend, chiar dacă vremea de afară parcă ține în mod expres să ne aducă aminte de vremurile trecute, și anume de, nu știu, de iarnă, de primăvară, de ploi și de lucrurile pe care speram că am scăpat. Ei bine, iată că nu, și iată că vara încă nu și-a intrat pe de-a dreptul, cel puțin din punct de vedere al vremii, nu și-a intrat în drepturi. Asta nu înseamnă că nu avem evenimentele de vară pe care le-am așteptat, pentru că nu e așa, le-am așteptat. Se pare că Nibiru și Beach Please vor fi cireașa de pe tort în această vară. Peste 15.000 de turiști internaționali au venit în 2025 la Beach Please, dintr-un total de 56.044 înregistrat în Constanța. Și nu doar atât, să știți că lucrurile se preconizează a fi în continuare mari, pentru că Beach Please estimează împreună cu Nibiru peste 30.000 de vizitatori din afara țării în 2026. Asta este bine. Până atunci, numai departe de mâine, la Black Sea Horses, se organizează un eveniment la care vom fi și noi prezenți. Nicolae Broadcross și rânmita orchestră Lăutarii vor urca pe scenă pentru un concert care promite să ne atingă așa sufletul. Evenimentul începe la ora 18, în deschidere prietenul nostru DJ MK33, iar concertul va debuta de la ora 22, iar noi sperăm că ploaia ne va ocoli. Gata, cam atât cu vorba, hai să ne întoarcem la muzică. Indiferent de vremea de afară, zic să facem frumos în suflet și pentru asta nu avem nevoie decât de un lucru, de volum în dreapta și muzică bună în difuzoare. Astro sunt alături de voi până la 21 aici la CFM pe Friday Drop.

0: with DJ Astro on CFM.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235 335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
0: Friday Drop with DJ Astro on

0: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru de

0: soluție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
1: DJ Astro in the mix.

Încet, dar sigur, ploaia se oprește și noi ne continuăm călătoria muzicală în cea de-a doua oră de Friday Drop. Știu că sunteți încă de dimineață alături de noi, știu că ați fost cu urechile pe matinalii noștri care l-au avut invitat pe Pascal, DJ Pascal. A fost un festin muzical și tare mult mă bucur că ne-a pășit pragul, cum de altfel se întâmplă cu fiecare DJ care trece și pe la noi. Încercăm să vă ținem și pe voi la curent cu lumea asta a muzicii, nu de alta, dar vă știm pasionați, motiv pentru care vă invităm pe paginile noastre de Instagram, Facebook, TikTok să ne dați acolo like, follow, inimioare și ce mai găsiți la îndemână, iar noi facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a vă aduce și vouă un pic din energia asta care ne inundă în fiecare zi aici pe frecvența care face diferența. Bun, mai avem două ore de petrecut împreună și indiferent de vremea de afară, zic să le petrecem cu zâmbetul pe buze și cu o dispoziție dinamică, nu de alta, dar deja putem spune că a venit weekendul. DJ Astro sunt alături de voi până la ora 21 aici pe CFM.

0: Dobrical și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
10: It's DJ Astro on CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Friday Drop with DJ Astro.

Încet, dar sigur, iată că ne apropiem și de cea de-a treia oră de Friday Drop. Mai avem un minuțel până când se face switch-ul și vă spun că și ora asta tot împreună petrecem. Și chiar dacă la începutul întâlnirii noastre de astăzi spuneam ceva de genul vai, vara e departe în ceea ce simțim, se pare că totuși nu e chiar atât de departe. Iată, e ora 8 și afară e lumina. Și mi-aduc aminte astă iarnă, în ianuarie, când am început Friday Drop, la ora 6 vă spuneam bună seara pe întuneric, era un întuneric crunt. Iată că acum e lumină și chiar dacă mai picură pe aici pe acolo, vara cred eu că se va instala. Dacă nu neapărat cu temperaturi în termometre, se va instala cu evenimente. Vom avea o mulțime și ca de fiecare dată CFM va fi prezent la cât mai multe pentru a vă aduce și vouă un pic din vibe-ul de vacanță. Bun, eu mă retrag, nu mai vorbesc până când îmi voi lua la revedere de la voi. Mai avem aproximativ o oră de muzică, așadar enjoy the silence of my voice și dați cu volumul la dreapta. E ultima oră de Friday Drop aici pe CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: It's DJ Astro.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: DJ Astro in the

Sper că și vouă v-a plăcut seara asta cel puțin la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie. Încet, dar sigur, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. DJ Astro sunt, Friday Drop se va întâmpla din nou vinerea viitoare, începând cu ora 18 sau 6 seara. Spuneți cum vreți, dar vă dau întâlnire nu chiar vinerea viitoare, ba chiar mai devreme de atât. Vă promit că luni dimineață și nu doar luni dimineață, ci întreaga săptămână viitoare voi fi alături de voi la matinal, pentru că matinalii noștri au nevoie de un repaus. Și cât ei se distrează, cineva va trebui să, hai să nu zic că le țin locul, că este departe de mine lucrul ăsta, ci să stau puțin tel aici pe scaunul ăsta și în fața microfonului, totodată în difuzoarele voastre, timp de 3 ore mai de dimineață. Ne bem cafeluța împreună, știm cum e, am mai făcut-o și sperăm să ne placă încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Bun, a venit momentul în care vă spun la revedere și vă las cu Avenue 001, începând cu ora 21, după care DJ Profesor și playlistul nostru de noapte. Dragilor, ca de fiecare dată vă spun, până data viitoare, numai de bine. Bye, bye! DJ Astro.

Don't touch.